Reklama. Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūrą, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybes.

0: Radio Status.
1: Reklama.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.

0: Mėly bičiuliai, rugsėjo 4 diena.
1: Penktadienis!
0: Turime penktadienį, mėly bičiuliai, tad sveikinu visus sulaukusius šios savaitės darbo savaitės pabaigos. Metas pradėti laidą Rytas kelyje.
2: Rytas kelyje.
0: Ačiū, kad esate kartu su mumis, na, o vis, kaip ir visą šią savaitę vyraus eterį ir toliau puikiai nuotaika, kaip kitaip, nesvarbu, kad jau tamsoki šiek tiek rytai galėtų tie debesys ir prasisklaidyti pagaliau, ar ne, apie orų prognozę pakalbėsime kiek vėliau, dabar apie eismo situaciją Kaune. Šiuo metu didelių spūsčių nefiksuojame nei Islandijos plinte kol kas ar vakariniame aplinkelėje, bet jau prasideda judesys miesto link iš Giraitės Vijūkų, pavyzdžiui, Mosėdžio gatvėje, 9 Forto gatvės link važiuojant, Bivylių gatvę link čia Šapokos gatvės. Na, žodžiu, iš priemiesčių vairuotojai juda į darbus. Į laikinąją sostinę, pačiame mieste kol kas dar teks palaukti tų didžiųjų rytinių spūsčių, tad man labai bus įdomu sulaukti ir jūsų pranešimo. Mobilioji linija jums atvira visada, jos numeris 06 11 42 222. Bendraukime, jūsų pranešimai pagyvina eterį, tikrai, mėly bičiuliai, ir noriu palinkėti visiems gražaus ir lengvo ryto, turime rugsėjo 4 dieną. Penktadienį ir su vardadieniu šiandien reikėtų pasveikinti Ida, Rozaliją, Girstautą, Germantę, Rožę ir Germiną. Ši valanda bus skubina gražios muzikos, kaip ir minėjau, neužilgo jūsų laukia orų prognozė, jungsime ir kelyje radarą, taip pat, vos nepamiršau, kaip čia valandos pabaigoje turėsime rubriką spėk per vieną sekundę. Tai, mėly bičiuliai, laukiu jūsų dainų pasiūlymų, galbūt turite savo dainą favoritę, kurios tiesiog iš galvos išmesti negalite. Parašykite man jos pavadinimą, pabandysime sugroti jūsų mėgstamos dainos vieną akordą, galbūt vieną kokį žodį, ir kiti klausytojai bandys atspėti, koksgi tas dainos pavadinimas, kasgi ją atlieka. Taigi valandos pabaigoje turėsime šią rubriką, laukiu jūsų pasiūlymų, galite brūkštelėti mums į mobiliją liniją ar į Facebooką, tiesiog žinutę parašyti mūsų profiliui ir galbūt išrinksiu jūsų dainą, tikiuosi sulaukti ne vieno pasiūlymo, tad susigirdėsime neužilgo, o dabar žinoma muzika, tai dar kartelį lengvo ir gražaus. Visiems ryto, likite kartu.

Jei nubudai ryte, lovoje ne karste, viskas gerai, a ne, tu kelyje. Jei nubudai ryte, lovoje ne karste, viskas gerai, a ne, tu kelyje.

0: Aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
1: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow firminių drabužių išparduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalynės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
1: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Radio stotis.

Primenu, kad laukiu jūsų dainų pavadinimų dainos, kurią norite išgirsti radio eteryje. Tad jūsų pasiūlyta daina taps rubrikos valandos pabaigoje pagrindiniu objektu, tad mobiliąją liniją arba brūkštelėkite mums radijas kelyje į Facebooką ar Instagramą. Laukime jūsų pasiūlymo, dabar metas orų prognozei. Sinoptikai teigia, kad šiandien Lietuvoje debesuota su pragiedruliais, daug kur gali palyti, vyraus trumpi lietus, kai kur girdėsime ir perkūniją. Vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus vietomis smarkus, kai kur ir perkūnija. Vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15 dieną jau iki 19 laipsnių šilumos.

Sekmadienį sinoptikai taip pat trumpą lietų prognozuoja. Naktį pajūryje palis smarkiai. Vėjas iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Apniukę šiuo metu Kaune 15 laipsnių aukščiau nulio.

Neužilgo aktyvuosime kelyje radarą, na, o dabar mūsų mieste nemažai spūsčių fiksuojame raudonvario plentu, važiuojant link miesto, nuo pačio raudonvario spūstis, taip pat ir Romainiuose, Romainių gatvėje, link Regitros kalno, na, čia Šilainių plento remontai nesibaigs tol ir, ne, manau, tų spūsčių turėsime už Žemonės gatvę, link Aleksoto tilto ir raudonvario plentu važiuojant link Jurbarko gatvės, gali tekti, na, sudeginti šiek tiek jūsų brangaus laiko, taip pat ateities plentu link Ramučių vieduko kelio darbai ten užfiksuoti, tai teks pastoviniuoti. Na, apie viską plačiau radare, radaro metu lauksiu ir jūsų skambučių į kelyje radio eterį, tad pasiklausau muzikos.

0: Šoperok, šoperok, išjung kratymą.
1: Radio stotis kelyje. 105,9 FM.
2: Reklama. Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektą 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
6: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
7: Aš myliu knygas, knygos LT.
8: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žeminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
9: Vasara baigėsi, bet smagu susitikimai ne. Rugsėjo 6 Urban Hub Kaune kviečia į nemokamą šeimos dieną. Nuo 11 valandos čia jūsų lauk žaidimai ir pramogos vaikams, prizai, dovanos, vaišės bei ūkininkų turgelis. Susiburkime drauge su visa šeima ir pasitikime rudenį kartu. Visos renginio pramogos nemokamos. Pasimatome rugsėjo 6 Urban Hub Kaune, Lyderystės gatvė 2.
10: Važiuok atsari, lėčiau.
11: If it hadn't been for cotton, I'd been married a long time ago.

0: Mūsų klausytoja Alina informuoja apie 8 km ilgio spūstį Lapių kelias nuo Naujųjų Lapių iki Megos tilto, Kleboniškio tilto didelė spūstis. Čia klausytoja labai, labai taip šmaišiai atsiliepia visą tą situaciją. Gerai, metas kelyje radarui, mili bičiuliai, laukiu ir jūsų skambučių. Atidarome mūsų tiesioginio eterio liniją.
1: Kelyje radaras.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
0: Tai ne tik vadinamasis Lapių kelias šiuo metu spūstyse, kantrybės ir mūsų klausytojai, ir visiems, kurie šiuo metu iš Lapių ar kitų sodų ten esančių šiuo metu judate į darbus. Taip pat, jeigu pabandėte per Domeikavą kažkaip pravažiuoti tą spūstį, fiksuojam ir Vandžiogalos plente nemenka tokį eismo srautą link Sargėnų judant, tad būkite apie tai informuoti. Eismo įvykis Rasytės gatvėje, tiesi sukimu į Baltų prospektą. Čia irgi iš jo Miegamojo rajono vairuotojams nekokios naujienos, patekti į Baltų prospektą bus šiek tiek sunkiau. Žemaičių plentas, važiuojant link Milikonių kalno, spūstys taip pat ir Varnių gatvėje link Milikonių kalno. Na, dėl eismo reorganizavimo Jurbarko gatvėje, ties sankryža su Vileišio, Vilijampolės arba Oranžinių tilto, tik viena juosta yra galima naudotis, judant link Pilies žiedo, antrąją juostą sukti tik į kairę. Tai mes fiksuojame visą šią savaitę didelės spūstis. Raudomario plente, pavyzdžiui, šiuo metu iki Prieplaukos, taip pat ir Panerių gatvė atvykstant link Tilžės žiedo ir Tilžės gatvė nuo veterinarinio turime spūsčių. Taip pat į Raudomario plentą atvykti nuo vakarinio aplinkelio yra šiek tiek reikalų, taip pat ir pačiu Raudomario plentu link miesto nuo Raudomario miestelio spūstys, o mes atrodo ir sulaukime skambučio, pabandykime atsiliepti. Labas rytas!
3: Labas rytas, dėlis tikrasis, mūsų daromas gipsnos kamštis, spūsimas, kad važiuojama trečia eilė, O paskui, kai yra posūkis į Veiverių arba ant tilto, nu ir pradės iš trečios į pirmą šokti. Nu, naglumas antra laimė, bet nu dirbsinas kamtis. Važiuokite visi vorelę ir visi tilpsit. Iš anksto, taigi palaukit, taigi tai čia Užnemlės gatvė, taigi ne pirmą savaitę, ne pirmą mėnesį tas remontas. Laikas būtų susigaudyti. Dmitrius, iki malonaus, gero darbo, svarbus be avarijos.
0: Gero darbo ir jums, ačiū jums, štai taip, be užuolankų rėžė mūsų klausytojas, Užnemunės gatvėje. Ne pirmą kartą, žinokite, aš žinutė girdžiu, kad prie Aleksoto tilto prasideda didelės rokiruotės. Na, aš suprantu, skubėti reikia, visi turime reikalų, bet, na, yra eismo taisyklės, ar ne, yra gero vairavimo etiketas, galbūt reikėtų kartais pagalvoti ir apie kitus kelyje, ar ne, taigi mūsų klausytojas minėjo apie Veiverių gatvę, čia irgi, žinokite, netrūksta spūsčių atvykstant nuo sankryžos su VMI, Dariaus ir Girėno gatvė. Judant link Veiverių gatvės, spūsčių turime ir Europos prospekte. Turiu jums neblogą naujieną, nuo kitos savaitės, kiekvieną Trečiadienį turėsime pašnekovą studijoje. Po 8.15 eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius atvyks į studiją papasakoti apie Kaune vykdomus kelio remontus, taip pat eismo pakeitimus ir panašiai. Tai pagalvokite, kokių klausimų turite mūsų gerbingam svečiui ir išgirsite atsakymus oficialiu tokiu lygmeniu, mėly bičiuliai. Tai gerai, grįžtame dar prie realios situacijos. Pramonės prospektas nuo Krevės prospekto tiek nuo Saulėtekio, tiek nuo pasimatymo atvykstant ir Savanorių prospektas link Kovo 11-osios gatvės link Birželio 23-osios gatvės, Kovo 11-oji link 6-ojo forto žiedo turime spūsčių, taip pat ir Utenos gatvė judant link Savanorių prospekto ir Petrausko gatvė atvykstant, žinoma, link Savanorių prospekto, Tvirtovės alėja link Aklųjų ir Silpnaregių sankryžos. Savanorių prospektas nuo Laisvės alėjas link Žemaičių gatvės ir atvykstant nuo Utenos gatvės prie šviesoforo turime nemažai automobilių. Verta būtų paminėti ir Juozapavičiaus prospektą centro link važiuojant Didelis automobilių srautas, taip pat Panemunėje Vaidoto gatvėje, Sijos plentas, atvykstant nuo Rokų kalno, turime spūstį, taip pat Kariūnų plentu važiuojant link Vaidoto gatvės, Raudonojo Kryžiaus gatvė link Masiulio gatvės, Ateities plentas, mili bičiuliai, link Ramučių viaduko. 4 minutės apie spūstis tiek fono išgrojo, na, pasilgta galbūt po vasaros tokių eismo dalykų mūsų mieste. Gerai, metas atsikvėpti, atrodo svarbiausi dalykai paminėti labai gerai, kad Islandijos plentas ir vakarinis aplinkelis šiuo metu be didesnių spūsčių, tai jeigu planuojate važiuoti miestą, manau, kad gal ir būtų visai neblogas sprendimas šį rytą, aišku, būtų įdomu sulaukti ir jūsų pasidalinimo apie eismo situaciją vakarinėme aplinkelyje ir Islandijos plente. Nu, aš primenu, kad susigirdėsime šią valandą dar rubrikoje atspėk per vieną sekundę. Dar turime laiko, atsiųskite savo favoritės dainos pavadinimą, ją įveiklinsime šioje gražioje rubrikoje. Ir pabandysime pasižiūrėti, ar įmanoma atspėti dainą per vieną akordą.
1: Labas, čia Domas ir tu klausaisi Radijas kelyje.

0: στη Λάιμε και Λιέν.
1: Geri specialis, tai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūrą, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
2: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
4: NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
5: Vasara baigėsi, bet smagu susitikimai ne. Rugsėjo 6 Urban Hub Kaune kviečia į nemokamą šeimos dieną. Nuo 11 valandos čia jūsų lauk žaidimai ir pramogos vaikams, prizai, dovanos, vaišės bei ūkininkų turgelis. Susiburkime drauge su visa šeima ir pasitikime rudenį kartu. Visos renginio pramogos nemokamos. Pasimatome rugsėjo 6 Urban Hub Kaune, Lyderystės gatvė 2.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.

0: Vytas και Λία.
1: Na, dabar metas atspėti dainą iš vienos sekundės, sugrosiu trumpą ištraukėlę iš dainos, aš manau, kurią visi puikiai žinome vienu metu. Tiesiog išvengti jos nebuvo įmanoma, grojo visur, kur tik buvo galima groti, tai, mėly bičiuliai, pasiklausom, pamankštinam rytinės, sakoma, savo smegenis ir pabandom atspėti, kas čia per daina. Tai viena sekundė, jau dabar. Viskas, mėly bičiuliai, tiek teturiu jums užuominu. Moteriškas balsas, galima tai išskirti, daina elektroninio pobūdžio tokia, pop muzikos tipo. Ir, na, dar kartelį galbūt, antrą kartą, dar kartelį, pakartosiu šią ištraukėlę ir pabandykite atspėti. Ir tiek, mėly bičiuliai, būtų gerai. Tai Alinos pasiūlyta daina, nežinau, kuo tai padeda atspėti. Pabandom atsiliepti mūsų klausytojai.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Mums paskambino Vitalijus, ar ne?
3: Tikrai tai.
1: Vitalijau, ar manote, kad žinote, kokia tai daina?
3: Manau, kad žinau.
1: Gerai, koks atlikėjos pseudonimas?
3: Minėl rampampam.
1: Minėlė rampampam, Vitalijau, jūs esate teisus.
3: Nes ta daina užknysus labai.
1: Reikės šitą įrašyti, Vitalijau, ir žinokit, pasiliksimės jūsų sakymą, tai pasiklausysim dabar, kaip mano.
3: Tai bandom.
1: Bandom, gerai, gražos jums ryto, Vitalijau.
3: Dėkui.
1: Iki, sako, užknisus, na, Vitalijus, gerai, pasiklausom, mėly bičiuliai, geros visiems nuotaikos.
4: What?
5: Penktadienis ateina, man penktadienis patink.
6: O ne, penktadienis.
2: Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į Jeisų kelyje.
7: Every day I'm shuffling. You shot me so down.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radioskelyje.lt.
2: Lietuvoje 8 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Vokietija skirs Kyjivui 250 milijonų eurų Ukrainos energetikos infrastruktūrai sustiprinti artėjant žiemai, ketvirtadienį paskelbė Vokietijos ekonomikos ir energetikos ministerija. Apie tai rašo ukrainiečių portalas The Kyiv Independent. Vokietijos lėšos bus pervestos į Ukrainos energetikos paramos fondą ir skirtos finansuoti atsarginės dalis bei įrangą, reikalinga nuo Rusijos atakų nukentėjusiai energetikos infrastruktūrai. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažyka BNS pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba jau uoste paėmė vieno grūdų krovinio mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins jų kilmę. Jos atstovė sako, jo kilmės šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija. Kaip deklaruojama dokumentuose. Įtariama, kad jie gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vansas ketvirtadienį pareiškė, kad konflikto su Iranu nevadintų karu, toliau tęsiantis smūgiams. Vansas tai pareiškė daugėjant ženklų, kad prezidentas Donaldas Trumpas bando užbaigti jo administraciją įklampinusį konfliktą. Vansas pridūrė suprantas, kad yra vietų, kur viskas paumėjo, tačiau teigė, jog pagrindinės kovinės operacijos truko tik 6 savaitės po to, kai vasario 28 dieną prasidėjo Jungtinių valstijų ir Izraelio karas prieš Iraną. Sostinėje penktadienį prasideda 3 dienas truksiantis festivalis Vilniaus dienos. Šventės metu bus gausų renginių įvairaus amžiaus lankytojams. Gedimino prospekte ir prie scenos Vinco Kudirkos aikštėje popietę pasirodys Lietuvos policijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras, pristatysiantis programą Baltosios naktys. Maršo paradas prasidės prie katedros. Sulig originaliu pučiamųjų orkestro pasirodymu nuo penktadienio iki sekmadienio festivalio programą nuvilnys per pagrindines Vilniaus erdves katedros. Dros aikštė, Gedimino prospektą, Vinco Kudirkos ir Lukiškio aikštės, Baltojo tilto prieigas bei Neries krantinę. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys penktadienį susitiks su Vilniuje viešinčiu Moldovos vicepremjeru ir užsienio reikalų ministru Mihajumi Popšojumi. Ministrai aptars Europos Sąjungos plėtros klausimus, Moldovos eurointegracinį procesą bei su juo susijusias šalies vidaus reformas, regioninę saugumo situaciją. Numatyta ir bendra Lietuvos bei Moldovos užsienio reikalų ministrų spaudos konferencija. Na, jūs girdėjote svarbiausias šios valandos žinias. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nu, šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
1: Rugsėjai atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.lt.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Po 8, 11 minučių, mėly bičiuliai, ačiū, kad esate kartu. Penktadienis, rugsėjo 4 ir tai jau antroji laidos Rytas kelyje. Valanda.
1: Rytas kelyje.
0: Aš tikiuosi, kad jūs laiką leidžiate puikiai, o ne kokioje nors spūstyje šiuo metu. Šiaip miestas nuo to antradienio tokio anšlago kiek jau atsigavo. Aš manau visgi lengvesnė situacija, bet Raudonvario plentu ypatingai nuo, aišku, nuo ko, nuo Raudonvario važiuojant, norėjau pasakyti tai, kad didelė iš tikrųjų spūstis jau gerokai ir užtilto per Nevėžį driekėsi, taip pat atrodo Lapių kelias jau nurimo, ten nu, išsiskirsti automobilių srautai dabar turime Islandijos plente Vilniaus link važiuojant link Ašigalio vieduko spūstį, taip pat Žemaičių plentu nuo kalno judant Varnių gatvę link Bilikonių kalno ir Linkuvos gatvę link Panerių gatvės važiuojant Užnemunės gatvėje link Aleksoto tilto spūstys taip pat Veiverių gatvė nuo kalno Savanorių prospektas eismo įvykis užfiksuotas netoli sankryžos su Utenos ir Petrausko gatve tai teks apvažiuoti kliūtis šešiaip spūsčių netrūksta ir atvykstant nuo Laisvės alėjos link Žemaičių gatvės sankryžos Verta būtų paminėti taip pat ir ateities plentą link Ramučių vieduko, Pramonės prospektą link Murovo sankryžo, Šiaurės prospektą link Šigalio gatvės ir žinoma apie akademiją taip pat galima paminėti šakių plentas nemažai spūsčių link vakarinio aplinkelio, bet pačiame vakarinėme aplinkelyje visai dar neblogai, tad gero ir gražaus ryto visiems, susigirdėsime neužilgo orų prognozėje, taip pat čia valandą jūs laukia sporto rubrika. Žinoma, daug gražios muzikos ir geros nuotaikos. Bendraukime, mobilioje linija jums atvira visada.

0: reklama. Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pasdoma.lt.
1: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Laukiame jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860 701 381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.

Na, o dabar metas orų prognozijai. Pasidomėkime, kokiegi orai mūsų laukia šį savaitgalį. Taigi šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, teigia sinoptikai, kai kur griaudės per kūniją. Vėjas iki 14 m per sekundę, temperatūra iki 21 laipsnio šilumos. Šeštadienį protarpiais taip pat numatomas lietus, vietomis lis smarkiai. Teigia sinoptikai ir kai kur per kūniją vėjas iki 14 m per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį taip pat daug kur trumpas lietus, naktį pajūryje lis smarkiai, vėjas iki 13 m per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Na ir šiuo metu. Uostamiestyje 18, laikinojoje sostinėje 16, nuo sostinėje Vilniuje 14 laipsnių aukščiau 0. Grįžtame prie muzikos, mili bičiuliai. Visiems geros nuotaikos.

0: Mėly bičiuliai, noriu priminti apie savaitgalį vykstantį didžiausią turbūt Kauno regione ir Lietuvoje automobilių ir modernios technikos renginį, tai Kaunas Auto Show 2026 ir noriu jums pristatyti vieną iš šio renginio remėjų laikrodžiai.lt.
1: Reklama.
0: Taigi, Kaunas Auto Show 2026, vienas iš ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune, jis jau trečius metus iš eilės vyks Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos teritorijoje. Laukiama iki 10 000 lankytojų, trijose uždarose salėse ir lauko erdvėse bus galima išvysti daugiau nei 300 išskirtinių automobilių, motociklų ir kitų technikos eksponatų. Naujojo sezono starto proga renginyje dalyvaus radijas kelyje, o kartu su savo draugais laikrodžiai.lt trims renginio dalyviams padovanosime tris išskirtinius laikrodžius. Šiandien iš laikrodžiai.lt kolekcijos pristatome Zeppelin. Tai Vokietijoje gaminami laikrodžiai, kurių vardą ir išskirtinį charakterį įkvėpė legendiniai dirižabliai. Ir iš jį su aviacijos istorija čia nėra vien pavadinimas. Atskiros Zeppelin laikrodžių kolekcijos, pavadintos garsiųjų orlaivių vardais, yra ir grafas Zeppelinas, Hindenburgas ir Bodenzė. Jų dizaine susitinka vintažinė 20-ojo amžiaus aviacijos estetika ir klasikinė vokiška laikrodininkystė. Išraiškingi ciferblatai, aiškios skalės ir senųjų aviacijos prietaisų nuotaiką primenančios detalės. Zeppelin laikrodžiai iki šiol gaminami Vokietijoje patyrusių laikrodininkų. Ir būtent Zeppelin pagrindinė Kaunas Auto Show 2026 laikrodžio dovana. Laikrodžiai.lt – didžiausia elektroninė laikrodžių parduotuvė Lietuvoje. Čia rasite didžiausią laikrodžių pasirinkimą – daugiau nei 10 000 skirtingų modelių.

0: Reklama. Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
3: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
4: Vasara baigėsi, bet smagu susitikimai ne. Rugsėjo 6 Urban Hub Kaune kviečia į nemokamą šeimos dieną. Nuo 11 valandos čia jūsų lauk žaidimai ir pramogos vaikams, prizai, dovanos, vaišės bei ūkininkų turgelis. Susiburkime drauge su visa šeima ir pasitikime rudenį kartu. Visos renginio pramogos nemokamos. Pasimatome rugsėjo 6 Urban Hub Kaune, Lyderystės gatvė 2.
5: Mano mamytei labai patinka Mano mamytei labai patinka rytas kelyje.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Kylianas Mbappė buvo tarp garsių žmonių, kuriuos Prancūzijoje esą planavo pagrobti nusikalstama grupė. Tarp galimų taikinių buvo futbolininkai, reperiai ir pasiturintys verslininkai. Apie galimą planą pranešė Prancūzijos leidinys Le Parisien. Remdamasis vykstančio tyrimo informaciją, tyrimo centre atsidūrė 18-metis prancūzas ir šveicaras Clemonas L., žinomas slapyvarčiu Lester Z. Rūpjūčio 21 dieną Nantero mieste jam ir jo galimam bendrininkui buvo pareikšti kaltinimai dėl organizuoto plėšimo. Clemonas šiuo metu yra suimtas ir laikomas atskirai nuo kitų kalinių. Pergalę kontrolinėse rungtynėse iškovojo Londono Lions komanda Tautvydo Sabonio auklėtiniai Žalgirio arenoje 86-82 nugalėjo Baku Sabach krepšininkus. Ispanijoje tęsiasi ATP Challenger serijos Rafa Nadal Open vyrų teniso turnyras. Ketvirtadienį vieneto aštuntfinalyje 22 Edas Butvilas per 2 valandas ir 9 minutes 6-3, 6-7, 6-3 susitvarkė su 28 šveicaru Remy Bertola. Prancūzijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro vienetų varžybų aštuntfinalyje ketvirtadienį 30-metė Justina Mikulskytė per valandą ir 50 minučių 5-7-2-6 krito prieš buvusią 42-ąją pasaulio raketę prancūzę Klara Burel. Na, o tai ir buvo 90 sekundžių sporto, jos jau prabėgo plačiau, detaliau išsamiau apie sportą, nieko rimto laidoje.

0: Reklama. Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
1: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.

0: Mėly bičiuliai, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, o ne kokie nors spūstyje, pavyzdžiui, gal Raudonvario plente, nes čia nuo Viados dar turime eilę automobilių, taip pat vykstant nuo Užliedžių link autostrados, Varnių gatvė link Bilikonių kalno, Pramonės prospektu link Marovos sankryžos, ateities plentu link Ramučių viaduko, na čia dar tie kelio darbai jaukia šiek tiek vairuotojų planus, o kažkaip atrodo ir prabangiosios fotosesijos mus paliko ramybėje nuo Kalnės gatvės. Radaro nėra, ženklas tūpas yra, bet pačio radaro neužfiksavome. Tad jeigu kažką įdomaus, savo kelyje pamatysite. Nepalikite manęs nežinioje. Laukiu jūsų pranešimų. O šiaip palieku jūsų muziką, mėly bičiuliai. 9 valandą. Svarbiausios ir aktualiausios kelyje radio žinios.
1: What?
2: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
1: O ne?
3: Bang!

nori klausytis kelyje bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ir sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai į visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.

Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Lietuvoje 9 valandos. Kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis penktadienį absurdiškomis pavadino žiniasklaidoje nagrinėjamas sąsajas tarp šios partijos ir vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės. Taip jis kalbėjo po to, kai naujienų portalas Delfi šią savaitę paskelbė, kad prieš sugrįždama į VRK nares, Matijošaitytė konsultavo aušriečius dėl nario mokesčio ir padėjo rengti partijos atsakymą komisijai. Jis teigė žinantis, kad partijos atstovai su Matijošaitytė 2024 metų Seimo rinkimų kampanijos metu kalbėjosi trumpai. Pats susitikimas buvo panašesnis į prasilenkimą koridoryje, o teisininkė pinigų iš Nemuno aušros negavo. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika BNS pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba jau uoste paėmė vieno grūdų krovinio mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins jų kilmę. Jos atstovė sako, jog kilmės šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija, kaip deklaruojama dokumentuose. Įtariama, kad jie gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vansas ketvirtadienį pareiškė, kad konflikto su Iranu nevadintų karu, toliau tęsiantis smūgiams. Vansas tai pareiškė daugėjant ženklų, kad prezidentas Donaldas Trumpas bando užbaigti jo administraciją įklampinusį konfliktą. Vansas pridūrė suprantas, kad yra vietų, kur viskas paumėjo, tačiau teigė, jog pagrindinės kovinės operacijos truko tik 6 savaites po to, kai vasario 28 dieną prasidėjo Jungtinių valstijų ir Izraelio karas prieš Iraną. Sostinėje penktadienį prasideda 3 dienas truksiantis festivalis Vilniaus dienos. Šventės metu bus gausų renginių įvairaus amžiaus lankytojams. Gedimino prospekte ir prie scenos Vinco Kudirkos aikštėje popietę pasirodys Lietuvos policijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras, pristatysiantis programą Baltosios naktys. Maršo paradas prasidės prie katedros. Sulig originaliu pučiamųjų orkestro pasirodymu nuo penktadienio iki sekmadienio festivalio programa nuvilnės per pagrindines Vilniaus erdves – Katedros aikštę, Gedimino prospektą, Vinco Kudirkos ir Lukiškio aikštės, Baltojo tilto prieigas bei Neries krantinę. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys penktadienį susitiks su Vilniuje viešinčiu Moldovos vicepremjeru ir užsienio reikalų ministru Mihajumi Popšojumi. Ministrai aptars ES plėtros klausimus, Moldovos eurointegracinį procesą bei su juo susijusias šalies vidaus reformas, regioninė saugumo situacija, numatyta ir bendra Lietuvos bei Moldovos užsienio reikalų ministrų spaudos konferencija. Jūs girdėjote svarbiausią šios valandos žinias, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Radio 110. Ты где?
1: Реклама. Dėmesio, dėmesio. Gautas svarbus pranešimas. Iš Marvos forto akademijoje. Užfiksuoti pirmieji bokšto akies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną. Muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks Vidas Bareikis, 8 kambarys, Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
2: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
3: Rugsėjo 6 dieną nuo 1 valandos kviečiame į Lapių tvarumo festivalį. Jūsų lauks mainytuvės, edukacijos, prekybos erdvės, veiklos vaikams ir jaunimui, tradicinio lapių troškinio gaminimas, madų šou ir daugybė kitų pramogų. Scenoje Mistika, Justė Oš, Mario Di Pascal, Jonas ir Ive. O festivalį vainikuos grupės Thundertail koncertas. Rugsėjo 6-ąją susitikime prie Lapių miestelio seniūnijos. Lapių tvarumo festivalis. Šventė visai šeimai. Renginys nemokamas. Festivalį finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
4: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas. Mosiškiausios riedynės Kaune sugrįžta.

0: Mili bičiuliai, jau 9 valandos 13 minučių, trečioji laidos rytas kelyje valanda.
1: Geriausias rytas kelyje.
0: Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai ir kad planai savaitgalio jau sudėlioti. Mes kviečiame, žinoma, visus į Crown Kaunas Auto Show 2026 pasižiūrėti įvairių automobilių. Šiaip technikos ir vandens ten technikos netrūks ir šiaip geras laikas bus. Tai galbūt vienas iš pasiūlymų jums šiam savaitgaliui. Aišku, paplanuosime jūsų savaitgalį ir atsižvelgdami į orų prognozę, ją išgirsite šią valandą neužilgo. Dabar trumpai apie eismo situaciją mieste gana ramu. Turbūt daugelis į Vilnių išvažiavo Vilniaus dienas, nes šiuo metu Islandijos plentas, vakarinis aplinkelis ar kitos arterinės miesto gatvės, be didesnių spūsčių, mėly bičiuliai. Ir kitų kokių problemų. Aišku, jeigu kažką matote savo kelyje įdomaus, vertingo, pasidalinkite tą su manimi. Žinoma, mobilioje linija jums atvira visada. Galime bendrauti Facebook'e ir Instagram'e. Galite mums tiesiog į profilį parašyti. Jūsų žinutės gauname ir jomis mielai pasidaliname. Visada smagu sulaukti jūsų pranešimų. Na, dabar trumpa lietuviško interneto apžvalga. Taigi, ko lietuviai daugiausiai ieškojo Google platformoje per praėjusią parą, kaip visi, ar ne, turbūt į dieną bent kelis kartus Google pasinaudojame kažką patikrinti. Ir šiuo metu Lietuvoje labai populiarus raktažodis Gloria Steinem. Gloria Steinem jie rugsėjo antrąją dieną paliko mus, tai buvo Amerikos žurnalistė ir socialinių judėjimo aktyvistė, ypatingai susijusi su moterų teisėmis ir feminizmu, tai daug tokių garbių straipsnių, jei šiuo metu yra pasaulio spaudoje, tai domisi lietuviai šią moterimi, šią asmenybę. Taip pat lietuviams labai įdomu El Niño. Ispaniškai tai berniukas tiesiog, bet šis berniukas planuojama, kad sukrės taip Amerikos kontinentą, kad maža nepasirodys. Jungtinės tautos jau masto pagal turimus duomenis, skelbia Reuters, kad tai gali būti visų laikų galingiausias uraganas mūsų planetos istorijoje. Vasario mėnesį 2027 metų planuojama, kad El Niño pasieks Amerika, tai ruošiamasi jau dabar ir taip pat centrinis bankas, ypatingai populiarus šią parą. Čia susijęs straipsniai su griūvančia Rusijos arba kitaip Orkistano ekonomika, kad Rusijai trūksta lėšų ir panašiai. Gerai, geri dalykai. Na, tai buvo trumpa lietuviško interneto apžvalga. Tai tarp populiarių, šiek tiek mažiau, disko metimas čia mūsų. Mykolas Alekna parveža ne vieną medalį iš deimantinės lygos, na pavyzdžiui, sporto galbūt ir žiniuose nieko rimto išgirsite, čia Briuselyje penktadienį startuos ilgai lauktas dvi dienas truksiantis deimantinės lygos varžybų čempionatas ir titulą čia gins pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna, taip pat lietuviai domisi ir Vilniaus dienomis, kurios prasideda šiandien, apie tai girdėjote jau ir žiniuose. Na, tai buvo trumpa lietuviško interneto apžvalga. Rekordininkas Mykolas Alekna, taip pat lietuviai domisi ir Vilniaus dienomis, kurios prasideda šiandien, apie tai girdėjote jau ir žiniuose. Na, tai buvo trumpa lietuviško interneto apžvalga. Google Mados.

0: reklama. Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūrą, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybes.
1: Vasara baigėsi, bet smagu susitikimai ne. Rugsėjo 6 Urban Hub Kaune kviečia į nemokamą šeimos dieną. Nuo 11 valandos čia jūsų lauk žaidimai ir pramogos vaikams, prizai, dovanos, vaišės bei ūkininkų turgelis. Susiburkime drauge su visa šeima ir pasitikime rudenį kartu. Visos renginio pramogos nemokamos. Pasimatome rugsėjo 6 Urban Hub Kaune, Lyderystės gatvė 2.
2: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.lt.
4: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
0: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistų.

specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus Savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.

Puikus metas pasidalinti orų prognoze. Sinoptikai mums prognozuoja lietingas dienas, šiandien debesuota su pragiedruliais. Daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra iki 21 laipsnio šilumos. Šeštadienį protarpiais palis, vietomis smarkiai, kai kur su perkūnija, vėjas iki 14 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį sinoptikai taip pat numato lietingą, naktį pajūryje lis smarkiai, vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Apniukę šiuo metu Kaune 16 laipsnių aukščiau. Nulio, visiems geros nuotaikos, tai va šią valandą su jumis pasidalinsiu ir Kauno miesto pulso rubriką, bei gražią muziką, Billy Idol, Hot in the City.

0: reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt. Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Jeigu tavarų lauda bar keliu važiuoji šauniai vairą savo laiką dviem pirštais, tai žino, kad stovi ne prie unitazo, broli, o randies kelyje.

Kuris Jurginas vertas geriausiojo vardo? Į šį klausimą atsakymo ieškoma šiomis dienomis VDU botanikos sode Kaune. Rugsėjo 3 ir 5 dienomis botanikos sode veriasi unikalus tarptautinis Jurginų festivalis ir geriausių veislių konkursas. Šiemet organizatoriai paruošė dvigubą dovaną. Dienomis lankytojai kviečiami pasinerti į neapriepiamą gėlių jūrą, o vakarais į paslaptingą šviesų ir muzikos festivalį botaninės naktys. Specialiame konkursiniame lauke visą vasarą buvo auginami tarptautiniam Jurginų konkursui pateikti augalai. Jei anksčiau buvo vertinami skinti Jurginų žiedai, tai šiemet konkurso dalyviai dar pavasarį siuntė į sodą Jurginų gumbus, kurie čia buvo auginami ir puoselėjami. Na, o vienas iš VDU botanikos sodo ekspozicijų ir kolekcijų skyriaus vadovas, daktaras Arūnas Balsevičius, teigia, kad nuskynę žiedą matome tik dalį augalo, kai visos konkursinės veislės auginamos vienodomis sąlygomis, galima pamatyti jų sveikatą, bendrą estetinį vaizdą, kero tvirtumą, žydėjimo gausumą. Kartais Jurginas, kurio skintas žiedas atrodo įspūdingai, lysvėje atsiskleidžia visai kitaip. Visi konkursiniai Jurginai augo vienodomis sąlygomis, atlaikė šių metės audros, lietus, todėl labai aiškiai matėsi, kaip šios veislės atlaiko mūsų klimatą. Tai plačiau detaliau apie šį konkursą galite paskaityti Kauno dienoje. Tai rugsėjo 3-5 dienomis VDU botanikos sode vyksta unikalus tarptautinis Jurginų festivalis.

0: Kauną plauna liūtis, mėly bičiuliai, atidumo, atidumo, nereikia, kad Kaunas pavirstų viena didelė spūstimi, tai jeigu įmanoma, kuo atsargiau. Judėkime įvairiomis gatvėmis, Partizanų gatvėje apie nemažas balas jau pranešama, taip pat ir Pramonės prospekte netrūksta vandens ant asfalto. Atrodo, centre Kęstučio gatvėje jau šis beitas vyko sunkiai, ten juda eismas, turime tokią informaciją, patingai su Maironio sankryža Kęstučio gatvėje. Tai... Tokios naujienos, trumpa reklamė apie trukėlę, po reklamės apie trukėlės rubriką šiandien verta žinoti.
1: Geriausia radijas kelyje.
2: Reklama. Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos – istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas kelyje.
3: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantis skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt
5: Mano tėtis visą laiką įsijungia radiją kelyje.

0: Johnson ašinčianti nuo armorą.
1: Nesvarbu, kur tavo kelias. Svarbu, kad tavo rytas su Rytas kelyje.
2: Rubrika Šiandien verta žinoti su animacijos prieskoniu. Šį savaitgalį vyks Italijos Grand Prix Monzos trasoje ir į F1 pasaulyje atvyko pats Žaibas McQueenas iš animacinio filmo Ratai. Taip, tai tas pats kačiau herojus. Šį kartais iš animacinio ekrano persikėlė į tikrą Monzos trasą ir tapo trasos automobiliu. Na, kitaip tariant, jeigu kas nors trasoje nutiks, Žaibas McQueenas bus pasiruošęs lėkti į pagalbą. Na, turbūt ir pasidalintų savo kokią nors sparnuota fraze, paprastas labai veikėjas, turbūt, paskaito, ramiai aš tik saugos automobilis. Taip, šiaip šis McQueeno debiutas ne šiaip smagus pokštas, Formulė 1 ir Disney pratėse bendradarbiavimą iki 2028 metų, o šiemet sukanka jau 20 metų nuo pirmojo ratų filmo. Ar jaučiate seni, mili bičiuliai? Aš jau kažkaip jo. Ir žinoma, Formulės 1 gerbėjai jau turi ir favoritą savo šioje istorijoje, Formulės 1 pilotas Liamas Lawsonas tapo čia tokių šmaikščių žinučių pagrindinių veikėjų. Jis yra didelis Žaibo McQueeno gerbėjas, net yra sagęs, kad įkvėpė į Žaibo McQueenas, Žaibas McQueenas lenktyniauti. Tai jeigu pamatysite šį lenktynininką bėgantį ne į savo bolidą, o paskui raudoną šį animacinį automobilį, tai žinokite, kad žmogus tiesiog pasiekė savo svajonę ir sutiko su savo herojumi. Taigi šiandien savaitgalį Monzoje turėsime ne tik raudonus Ferrarius, greitį triukšmą, bet ir Žaibą McQueeną. Tokia buvo rubrika šiandien verta žinoti, o mes susigirdėsime 10 valandą žiniuose. Palieku jūs su muzika.
3: What?
4: Penktadienis ateit, man penktadienis patink.
5: O ne?
6: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojame į jį su kelyje.
7: Everyday I'm shuffling.
8: Mufasa, you know we finally here, right?
9: Well, we...
8: It's Friday then.

Radijas kelyje. Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt. Lietuvoje 10 valandų. Kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis penktadienį absurdiškomis pavadino žiniasklaidoje nagrinėjamas sąsajas tarp šios partijos ir vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės. Taip jis kalbėjo po to, kai naujienų portalas Delfi šią savaitę paskelbė, kad prieš sugrįždama į VRK narės, Matijošaitytė konsultavo aušriečius dėl nario mokesčio ir padėjo rengti partijos atsakymą komisijai. Žemaitaitis žinių radijui teigė, kad nežino, jog partijos atstovai su Laura Matijošaityte 2024 metų Seimo kampanijos metu kalbėjosi trumpai. Pats susitikimas buvo jo teigimu panašesnis į prasilenkimą koridoriuje, o teisininkė pinigų iš Nemuno aušros negavo. Kazlų Rūdoje ketvirtadienį atšaukta po audros paskelbta savivaldybės lygio ekstremali situacija. Pasak savivaldybės, sprendimas priimtas įvertinus, kad pagrindinės grėsmės gyventojų saugumui ir gyvybiškai svarbių paslaugų teikimui sumažėjo, o ekstremalios situacijos valdymui taikytų papildomų priemonių poreikis iš esmės išnyko. Pabrėžiama, jog savivaldybėje tebėra pavienių elektros tiekimo sutrikimų, tačiau jų mastas nebesudaro pagrindo tęsti ekstremaliosios situacijos režimo. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika BNS pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba jau uoste paėmė vieno grūdų krovinio mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins jų kilmę. Jos atstovė sako, jog kilmės šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija, kaip deklaruojama dokumentuose. Įtariama, kad jie gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Beveik prieš 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturi apie 4000 vartotojų, rodo įmonės energijos skirstimo operatorius atjungimų žemėlapis. ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, o vėliau iki šios savaitės ketvirtadienio. Ketvirtadienį prezidento patarėjas Ramūnas Dilba pareiškė, kad situacija dėl likusių be elektros gyventojų yra kritinė. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys penktadienį susitiks su Vilniuje viešinčiu Moldovos vicepremjeru ir užsienio reikalų ministru Mihajumi Popšojumi. Ministrai aptars Europos Sąjungos plėtros klausimus, Moldovos eurointegracinį procesą bei su juo susijusias šalies vidaus reformas, regioninė saugumo situacija, numatyta ir bendra Lietuvos bei Moldovos užsienio reikalų ministrų spaudos konferencija. Na, jūs girdėjote svarbiausias šios valandos žinias. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Stotis.
1: Reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo, Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Mėly bičiuliai, tai jau ketvirtoji laidos valanda ir su manimi studijoje kolegė Jogilė. Labas rytas.
1: Labas rytas, man tai aš iš karto prie to, kad tiesiai šviesiai klausimo. Kaip tu jautiesi, kadangi yra penktadienis?
0: Puikiai.
1: Aš žinok, galvau, kad ateisi ir tu čia šakinėsi toj studijai, bet kažkoks labai peramusis.
0: Tu pagavai mane kažkokiam momente, aš buvau susikaupęs, ką tik po žinių
1: skaitimo. Po žinių, taip, taip.
0: Jo, žinote, reikia, negalima čia visko taip. Žinai, aš toks žmogus, viskas gerai, yra vieta džiaugsmui, ar ne, smagumams.
1: Tavo vieta džiaugsmui bus, kai man perduos eterį ir eisi jau švest penktadienį.
0: Jo, bet dar, kai aš išeisiu 11, tai, žinai, mažai žmonių tokiu metu švenčia, reikės paieškoti kiek vėliau. Gerai, o mes su Jogile norime visus dirbančius, visus šiuo metu neatostogaujančius pasveikinti su savaitgaliu. Atėjo mėly bičiuliai penktadienis. Aš žinau, kad yra ir kolektyvų, kurie mūsų klauso skyriai vairūs brigados ar komandos. Tai žiūrėkite, mėly bičiuliai, norime sulaukti iš jūsų pranešimo į mobiliją liniją numeriais 0611 422 222, 0611 21 0000. Facebook'e, Instagram'e tiesiog į profilį parašykite mums žinutę. Ir parašykite, kur dirbate, jeigu nepaslaptis, kiek žmonių galbūt šiandien mūsų klauso, ką jūs dirbate.
1: Ką jūs dirbat ir būtent ką jūsų kolektyvas norėtų šiandien paklausyti.
0: Gal turit savo hitą kokį, vieną dainą, kuri na, tiesiog viskas pertrauka, 5 minutėm, atsikvėpiam. Kodėl ta daina yra jūsų favoritas? Norėtume sužinoti, tai tokia rubrika, ko paklausom su žvaigždute, ar ne? Ir dar ne viskas, ar ne?
1: Dar ne viskas.
0: Gerai, mes norėtume dar kažkam paskambinti labai. Norim su kažko pakalbėti.
1: Kadangi yra penktadienis, penktadienį galima ir šiek tiek atsipūsti, galbūt kokį nors bajeriuką iššauti, dar kažką. Tai, o galbūt kažkas ir švenčia gimtadienį, tai mes norėtume jums padovanoti tokį kaip ir skambutį. Tai jeigu tikrai turite kažkokį žmogų, kurį norite pasveikinti, ar prajuokinti, ar apgauti, tai parašykit irgi mums į tas linijas, kurias jau Mantas paminėjo, arba tiesiog į mūsų Facebooką, Messengerį.
0: Mėly bičiuliai, taip. Nurimkit, VMI neapsimėsim tikrai.
1: Bet, ką nors tokio, kur lengva. Mums paskiau blogai nebūtų,
0: jo, ir kad jo, suprantat, tai ne, šiaip būtų įdomu sulaukti žinučių. Aišku, numerio nepamirškite to žmogaus. Kuo daugiau informacijos mums suteiksite, tuo bus mums lengviau ir tuo viskas geriau gausis. Tai laukiame iš kolektyvų žinučių, kokią dainą norite išgirsti. Ir žinoma, galbūt jūsų geras draugas ar draugė, mylimoji, mylimasis šiandien švenčia savo gimtadienį ir norėtume to taip iš pat ryto pajokauti.
1: Pajokauti ar pasveikinti, tai būtent su tuo skambučiu, pajokavimu ar pasveikinimu mes sugrįšime būtent laidos pabaigoje.
0: Taip, laukiame visą šią valandą jūsų pranešimų, grosime jūsų išrinktas kolektyvo dainas. Pradedam nuo 6-9 danguje, skrisim galbūt.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Gavome pageidavimą, nepasirašė diekas, nepasirašė ir kad dirba, tik pasirašė, kad kolektyvas labai norėtų hiperbolės laužų. Tai vat, laužai keliauja dabar pas mus į eterį. Priminsiu, kad jeigu tik turite irgi nuo savo kolektyvo kažkokią tai užgaidą, būtinai mums rašykit.

0: Mėly bičiuliai, sulaukiam žinutės iš registrų centro. Noriu paklausti, registrų centras čia, kur Kauno centre esate rašot, nes kažkada buvau su reikalais, laukiu eilėje. Gičiu, Karolis sporto žinias skaito. Labai patiko va šitas, tai linkėjimai registrų centrui. Ir
1: registrų centras nori dainos, kurią aš taip prijaučiu.
0: Man irgi
1: Mano
0: patinka.
1: Širdies daina.
0: Man irgi patinka Jamaican Bam Bam Bam. Ir toj pat ją sugrosime, mėly bičiuliai. Norime sulaukti ir daugiau jūsų tokių prašymų. Jau savaitės darbo, savaitės pabaiga. Kodėlgi nepasilinksminusi dar pietų pertraukos net nesulaukus. Tai registrų centras prašo Hugel Jam.

0: tai kelias iš begalybės, begalybė. Ir tu, ir aš kol kas jame, ir radijas jame, dar kelyje, dar kelyje.
1: Reklama. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jaustis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
3: Radio stotis.
4: Switch off the lights and close your eyes. Feel the energy inside. Chili Bo. Chili Bo. Chili Bo.
5: Fire!
6: Ernestas savo kolektyvui Įrankiai LT siunčia linkėjimus ir prašo Scooter Fire.

0: three, fire!
1: Eteryje skamba audio sveikinimas įrankiai.lt kolektyvui, laukia turbūt visi savaitgalio, tai Scooter Fire baigia skambėti eteryje neužilgo. Jessica Shai Žvėris, šie linkėjimai Dariui iš Alpha Metal. Taip pat Darius rašo, tai Dariu jūs pats išeinat iš Alpha Metal, ar kitas Darius išeina iš Alpha Metal. Laukiam ir daugiau jūsų pranešimų, jūsų pasiūlymų ir tokių gražių žinučių.

0: skamba linkėjimas Dariui iš Alpha Metal išėjimo proga.
1: Tu tik neverk, Dariu. Tu tik neverk.
0: Taip pat.
1: Penktadienį nereikia verkti.
0: Nereikia. Mėly bičiuliai, turime dar vienas linkėjimai įmoniai UAB Švaruma nuo Tado. Ir Tadas linki gražaus savaitgalio visam kolektyvui. Ir dedikuoja dainą Bla Bla Bla Gigi D'Agostino. Mėly bičiuliai, turime dar laiko jūsų pranešimams iki 11 valandos, ar ne?
1: Visiškai teisingai, taip mes vos spėjom su Mantu dainas čia leisti, jūsų prašymus labai yra smagu. Tai dar parašykit dainą, koks kolektyvas, kas sveikina ir žiūrėkit, kokias 20 minučių dar
0: išpildysim jūsų prašymus.
2: What?
3: Penktadienis ateina, man penktadienis patink.
2: O ne? Penktadienis!
4: Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį su kelyje. Every day I'm shuffling.

0: Gero darbo vairavimo mokyklai vairuok čia instruktoriams bei mokiniams linki mūsų klausytoja Sabina. Ačiū jums už šį pranešimą. Ir Jogilį patiko šiaip ši daina, Rihanna, Shut Up and Drive, į temą iš tikrųjų. Užsičiaupk ir vairuok lietuviškai.
1: Užsičiaupk ir vairuok.
0: Gerai, vairuojam į
1: penktadienį. Akis į kelią.
0: Akis į kelią, laukiam ir jūsų pranešimų.

0: Jogilė, sakyk, tu iš teisės iš pirmo karto?
1: Ne.
0: Ne, iš kelinto.
1: Trečio.
0: Iš trečio.
1: Bet tai ta nesąmonė buvo.
0: Ką pridirbai?
1: Pirmą kartą jisai mane sustabdė, aš važiavau ir tada buvo babutė prie perėjos, aš būčiau sustojus, bet jis 100 metrų iki babutės pradėjo stabdyti ir sako, tu nesustoji ir taip paspaudė, pradėjo stabdyti ir aš tokia, what the fuck? Tipo, ir man parašė kaip kritinė. Antrą kartą nemačiau stop ženklo, which was valid, bet tipo, nu ten nelabai matėsi, nes jis buvo apaugęs krūmais, tai nebuvo labai valid. Ir trečią kartą išlaikiau.
0: Iš trečio karto, tai nemelavo tavo atveju, ar ne, trečias kartas. Ne. Gerai, tai linkėjimai čia vairavimo mokyklai nuo Sabinos, turime dar vieną linkėjimą į Elektrėnus, ar ne, keliaujantį?
1: Taip, geras vyrelis, veterinarijos gydytojai Violetai Šileikienė iš Elektrėnų veterinarijos siunčia geros dienos ir prašo pagroti Tune Limited.
0: Mes, žinokite, labai gaila, workaholic neturim, tai gal No Limit tiks visgi. Visai energinga daina, tai pasiklausome, bičiuliai, laukiame ir jūsų daugiau pranešimų, laiko dar turime.

0: Tai linkėjimai veterinarijos gydytojai Violetai Šileikienei į Elektrėnų
1: veterinariją
0: skrenda muzikiniai. Taip pat turime Lapės namą. Sveikina savo šaunę komandą, kuri šiandien plūša ruošdama jaukų poilsio namelį naujiems svečiams. Linkime puikaus savaitgalio ir siunčiame jums derūp diskotek. Mes jums atsiūsim į Lapės, gerai? Derūp diskotek, mėly bičiuliai.
1: Žiūrėkit, mes turim paskutinės nepilnas 11 minučių. Jeigu dar turit paskutinį norą, dabar yra jūsų šansas.
0: Jūsų šansas dabar.
2: Something's going on here.

0: Denson Lapės namui skrėja linkėjimai. Taip pat turime labai gražų skambutį iš Klaipėdos. Mūsų klausytas Valdemaras visiems linki geros dienos ir...
1: Ir vairuotojams visiems, kas Klaipėdoje plušat, vairuojat geros nuotikos, geros dienos ir gerą ateinančią savaitgalio.
0: Blue System, Valdemarai, jūsų prašymų, My Bad is Too Big, kelyje radio eteryje.

0: šita daina labai gerai skamba automobilyje su integruota žemųjų dažnių sistema. Aš...
1: Norėtum tokios, ne?
0: Tai neužilgo, tuoj patikrinsiu, kaip groja. Gerai, mėly bičiuliai, turime dar vieną linkėjimą. Kelyje radijas nuo vairuotojų toli nepabėgame, ar ne? Ir šį kartą Valdas mums iš Kauno skambina ir siunčia linkėjimus.
1: Siunčiu linkėjimus visiems Kauno vairuotojams ir jis sako, kad iš lėto leidžiasi saulė ir Remis Retro pas mus ateina į eterį.
0: Linkėjimai visiems vairuotojams, būkite saugus kelyje, saugokite kitus, nebeskubėkite. Jau penktadienis, mili bičiuliai, tai kur be nuskubėsi? Dabar Valdo prašymu, Remis Retro, karališka erdvė, iš lėto leidžiasi saulė.

0: Mėly bičiuliai, saulė tik tai skyla, didysis penktadienio filmas, čia tik iki pirmosios reklamos mes pasižiūrėjome į dabar antroji penktadienio
1: filmo dalis. Tūsas prasitėse.
0: Jo, nieko rimto, nuo 11 su kolege Jogile. Kągi, gero tau eterio laiko.
1: Ačiū man, tai smagu buvo man su tavimi šią valandą pabūti, iškomantinėjai čia mane apie visokias teisės.
0: Paklausiau, įsivaizduojat, nieko, kad mikrofonas įjungtas.
1: Aš maniau, kad man tas manęs tiesiog klausė, kaip draugas pasirodo, kad jisai mane taip norėjo visiems išduoti.
0: Aš tau sakiau, shut up and drive, baigia groti, kada pajausi, tada ir kalbam. Ir aš kaip inicijuosiu tai, nes žiūriu, kažką svajoji ten. Ir ausinės užsidėjus, bet labai gerai sušnekėjai, niek žiūrok nesuprato. Tai, mėly bičiuliai, gražaus visiems savaitgalio. Ačiū, kad buvote kartu, likite kartu.
1: Gero tau savaitgalio, man tai susitiksim pirmadienį.
0: Iki pirmadienio.

0: Radio 110.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
3: Oh, yes, daddy.
2: Žinoma.
4: Yes.
2: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine.

0: What?
1: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: Ane, penktadienis.
3: Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jūsų kelyje. Etrija. Jogilė.
4: Tikrai tas penktadienis veža į savaitgalį, mūdų su Mantu, jeigu girdėjote mus praeitą valandą, tai tiesiog užsikūrėm ir patys eteryje. Ir tikiuosi, kad ir jums tikrai užkūrėm gerą nuotaiką, visgi rytas, bet penktadienis, tai reikia tą gerą nuotaiką turėti ir įsivežti visą šeštadienį ir sekmadienį. Šią valandžiukę jau startuojame su nieko rimto laida ir per ją turėsime orų prognozę, taip pat vėliau papasakosiu, ką verta šiandien žinoti ir baigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Tikiuosi, kad neturit problemų šiandien, kad jokių kelyje problemų nesutinkate. Jeigu visgi taip atsitiktų, kad pamatytumėte kažką vertą dėmesio, tai galite mane informuoti numeriu 0611 42222. O mes tęsiam gerą muziką ir gerą nuotaiką.

0: reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Dėmesio, dėmesio. Gautas svarbus pranešimas. Iš Marvos Forto akademijoje. Užfiksuoti pirmieji bokšto kies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks Vidas Bareikis, 8 kambarys, Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos Forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
3: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Moziškiausios riedinės Kaune sugrįžta!

0: Radio 110.
1: Su grįžtu pas jūsų sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su praigedruliais, kai kur tikrai gali ir palynoti, ir griaudyti per kūniją. Temperatūra pasieks 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, vietomis taip pat smarkus ir vėlgi su per kūniją, o temperatūra pakils iki 14-19 laipsnių šilumos.

Sekmadienį vėlgi to ratos neišvengsime, naktį pajūryje lis tikrai netgi smarkokai, kitoje šalies dalyje gali šiek tiek palinoti. Temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Šiuo metu turime Vilniuje 15, Kaune 16, Klaipėdoje 18 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamos akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
3: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
4: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
5: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.

0: Програма «Ніякого рімто».
1: Sugrįžtupas jūs į eterį papasakot apie tokią velnio gėlę. Tai, žinot, po tokių momentų mes dažniausiai turime visokias, ką verta žinoti. Ir aš pagalvojau, kad, na, penktadienis reikia ko nors šmaikštesnio. Ir tas šmaikštesnis yra neseniai atrasta Tismia Daemona, arba kitaip tiesiog pavadinta velnio gėlė, kurią būtent šią vasarą prieš mėnesį atrado mokslininkai Tailande. Ir kuo ta gėlė yra velniška ir kodėl jinai tokia yra įdomi. Jinai neturi chlorofilo, todėl negali vykdyti fotosintezės. Kitaip tariant, saulės šviesa jai nėra maistas ir jinai dažniausiai yra pasislėpusi tenais žemėje ir priklauso augalams, kurie maistinės medžiagas gauna per požeminius grybus. Grybai sudaro ryšį su augalo šaknimis, augalas tokiu būdu gauna tai, ko pats negali pasigaminti. Ir įdomu tai, kad didžiąją gyvenimo dalį slepiasi po nukritusių lapų sluoksniu ir į paviršių trumpam išlenda jos keista tik tai tokia gėlelė ir tik labai labai trumpam. Ir labai keista tai, kad ši gėlė yra beveik juoda. Su trimis yra gėlius panašiais išaugimais viršuje ir turi, na, tiesiog raudonai oranžinės dalis apačioje. Ir dar įdomu tai, kad jinai yra pavadinta fėjų žibintais, kadangi tiesiog jos gentis tokia taip vadinama, kadangi jinai negali iškilti į viršų ir būtent slepiasi visą laiką apačioje, būdama pati juoda. Štai tokia jums pamokėlė apie velnio gėlę šiandien ir būtent todėl Five Seconds of Summer, Wildflower.

0: Sugrįžtu pas jūsų miesto pulsu ir mūsų draugai Kauno diena rašo, kad nuo pareigų yra dabar laikinai nušalinta Raudondvario dvaro laikinoji direktorė. Kasgi tenais įvyko? Tai viešoje erdvėje pasirodžius informacija apie galimus pažeidimus vykdant Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus, Kauno rajono savivaldybė kreipėsi viešųjų pirkimų tarnybą ir vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją ir tikrino tenais tuos pažeidimus. Galite daugiau apie juos būtent ir pasiskaityti Kauno dienoje. Tai čia toks jums trumpas pasakojimas, kasgi tenais įvyko. Ir taip pat visgi yra penktadienis, o penktadieniais mes norime kažką smagaus kartais nuveikti, nors ir tas oras galbūt mūsų nelepina, bet visgi savaitgalį kažkiek prošvaisčių saulytės turėsime. Tai žinokit, kad vyksta dabar festivalis Audra ir tikrai galite rasti ką nuveikti, galite ir į nemokamus renginius nueiti, nemokamus koncertus, parodas ir šiek tiek pasižmonėti tame mūsų Kaune.
1: Geriausia radijas kelyje!

0: But I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you you bring to.
2: I don't have much further need for Hollywood myself. I don't...
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Шоу Pasaulio kalendorius.
5: Oi, žinokit, kokią aš jums istoriją šiandien turiu šou pasaulio kalendoriui. Nusikelsiu iš karto į 1991 metus pas Nirvana. Tenais Nirvana pradėjo ruošti naują albumą, kurį norėjo pavadinti Nevermind, ir, na, žinoma, albumui reikėjo naujo viršelio. Kurtas Cobainas norėjo kažko, kas būtų provokuojantis, keistas ir turėtų prasmę, o ne tiesiog gražus būtų tas viršelis, ir, na, jis norėjo kažko tai tokio įdomesnio, ir atsirado į idėja sukurti viršelį su kūdikiu. Norėjo sukurti vaizdą susijusiu su gimimu, pinigais ir godumu, ir buvo sugalvota idėja, kad turi būti pavaizduotas nuogas kūdikis po vandeniu, kuris būtų plaukiantis link dolerio banknoto, o banknotas pritvirtintas prie žvejybinio kabliuko, ir mintis buvo tokia, kad žmogus nuo pat gimimo yra įtraukiamas į pinigų ir vartotojiškumo pasaulį. Žinoma, kad tokiam, galima sakyti, albumui, tokiai nuotraukai vis visgi reikėjo to tikro kūdikio ir, na, labai buvo viskas paprasta. Buvo rastas 4 mėnesių kūdikėlis, jo tėvai sutiko jį nusifotografuoti. Tenais fotosesija buvo ganėtinai paprasta, kūdikis buvo įkeltas į baseiną, fotografas padarė kelis kadrus, o geriausias iš jų ir būtent tapo tas Nevermind viršeliu. Ir tada įvyko sprogimas, vyksta Smells Like Teen Spirit, daina tapo milžinišku hitu, visur... Buvo rodomas tas viršelis, milijonai žmonių jį ir pamatė, ir po kiek laiko tas žmogus, kuris buvo 4 mėnesių kūdikis, jisai suaugo ir pradėjo save atpažinti ir sakyti, kad, o žiūrėkit, aš buvau tas kūdikis, aš buvau nufotografuotas ant Nirvanos viršelio, ir, na, žmonės tikrai jį ir atpažino ir norėjo su jo fotografuotis, ir kai praėjo 30 metų, būtent 2021-aisiais, tas kūdikėlis padavė Nirvaną į teismą ir būtent kitus žmonės susijusiu su to viršelio sukūrimu, kadangi sakė, kad jisai, būdamas kūdikis, tų 4 mėnesių buvo išnaudotas ir norėjo prisiteisti, na, nemažą sumą pinigų būtent iš Nirvanos ir iš tų kitų žmonių. Labai viskas tais užsitėsė, vienais metais buvo pralaimėtas teismas, kitais metais vėl atgaivintas, tada sakė, kad ten yra vaikų pornografija, kitas sakė, kad nėra taip, ten, žinokit, rutuliojosi, ir galiausiai Nirvana laimėjo visgi tą teismą, sakė, kad viskas ten buvo gerai, viskas ten buvo pasirašyta, tėvai sutiko, na, kūdikėlis 4 mėnesių tikrai negalėjo duoti to sutikimo, ir nors jisai ir buvo nuogas, jisai buvo labiau menui reikalingas, o ne kažkokiems kitiems tikslams. Na, visgi išpopuliarėjo tiek tas žmogus, tiek Nirvana, tiek Smells Like Teen Spirit, tai ta proga, tos žinios dabar ir pasiklausysim.
6: Čia radijas.
4: Kelyje.

0: knygą. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika BNS pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba jau uoste paėmė vieno grūdų krovinio mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins jų kilmę. Jos atstovė sako, jog kilmės šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija. Kaip deklaruojama dokumentuose, įtariama, kad jie gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Norvegijai Ukrainos valstybinės energetikos grupės Naftogaz reikalavimu, kad būtų galima atlyginti už konfiskuotą turtą, Arktyje sulaikius Rusijos laivą Maskva ketvirtadienį pareikalavo jį nedelsiant paleisti. Svalbardo Norvegijos salyno esančio už 1000 km į pietus nuo šiaurės ašigalio, vadovas trečiadienį paskelbė apie laivo profesorą Malčanov sulaikymą, remiantys rūpjūčio 31-osios teismo nutartimi. Naftogaz siekia iš Rusijos pasiteisti 4,2 milijardo dolerių, tai yra apie 3,5 milijardo eurų kompensaciją už jos turto konfiskavimo po to, kai Maskva 2014 metais aneksavo Krymą. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys sako, nematantis pagrindo švelninti politiką Baltarusijos atžvilgiu, ragina sankcijas griežtinti. Anot jo, naujos sankcijos kvotos ar papildomų muitų forma galėtų būti pritaikoma plačiam ratui produktų. BNS rašė, kad Lietuva ir kitos kaimininės šalys buvo susidūrusios su Jungtinių Amerikos valstijų spaudimu panaikinti sankcijas Baltarusijos kalio trašoms. Tačiau valstybinių bei Europos Sąjungos atstovai tuomet pareiškė, kad kol nepasikeitė priežastys, dėl ko buvo įvestos europinės sankcijos, nėra pagrindo jų panaikinti. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys sako, kad premjero Mindaugo Sinkevičiaus gerų žinių lūkestis dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimo šalyje nėra nesunešiojamos kurpaitės. Taip jis kalbėjo po to, kai Sinkevičius šią savaitę pareiškė besitikintis, kad netrukus Jungtinių Amerikos valstijose viešintis Budrys iš Vašingtono parveš gerų žinių dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimo Lietuvoje. BNS rašė, kad šiuo metu Jungtinės Amerikos valstijos peržiūri savo karių buvimą Europoje. Vasarą Lietuvoje rotacija baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, dalis jų liko šalyje. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygi 13 valandą.
0: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginives Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
1: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
2: Vasara baigėsi, bet smagu susitikimai ne. Rugsėjo 6 Urban Hub Kaune kviečia į nemokamą šeimos dieną. Nuo 11 valandos čia jūsų lauk žaidimai ir pramogos vaikams, prizai, dovanos, vaišės bei ūkininkų turgelis. Susiburkime drauge su visa šeima ir pasitikime rudenį kartu. Visos renginio pramogos nemokamos. Pasimatome rugsėjo 6 Urban Hub Kaune, Lyderystės gatvė 2.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.

0: Nieko rimto.
1: Etrija.
0: Jogilė.
2: Važiuojam su penktadienį, važiuojam su nieko rimto laida ir taip pat važiuojam su ko paklausom. Priminsiu, kad ne tik penktadienis, bet ir kai 12 valanda ateina, tai iki pat 13 valandos galite man siūsti pasiūlymus numeriu 06114222 ir 06112100, jeigu tik turite kūrinių, kuriuos tikrai norite išgirsti šį penktadienį, ši valanda yra būtent tam. Na, o toliau, tai ką veiksime? Turėsime orų prognozę, sporto naujienas lietuviškoje klasika ir top trejetuką. Tai tikrai energingas mūsų penktadienis laukia. Likite kartu.

0: all of these checks, you're earning me. Baby, I'ma wear you like Burberry, like Burberry, like Burberry. Reklama.
1: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow – firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų – iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Laukiame jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Rugsėjo 6 dieną nuo 1 valandos kviečiame į Lapių tvarumo festivalį. Jūsų lauks mainytuvės, edukacijos, prekybos erdvės, veiklos vaikams ir jaunimui, tradicinio lapių troškinio gaminimas, madų šou ir daugybė kitų pramogų. Scenoje Mistika, Justė Oš, Mario Di Pascal, Jonas ir Ive. O festivalį vainikuos grupės Thundertail koncertas. Rugsėjo 6-ąją susitikime prie Lapių miestelio seniūnijos. Lapių tvarumo festivalis šventė visai šeimai. Renginys nemokamas. Festivalį finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantis skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti.

0: grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867 įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867

Raudondvario plente 281. Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.

0: 910.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informacija. Šeštadienio naktį protarpiais palynos, tik tikrai kai kur gali tas lietutis būti ir smarkus, ir superkūnija, ir temperatūra pasieks 15 laipsnių šilumos. Diena kiek labiau pašils, iki 19 laipsnių šilumos, taip pat bus debesuota su pragiedruliais, kai kur gali taip pat ir palynoti. Sekmadienio naktį ir dieną taip pat galimas lietus ir perkūnija, o temperatūra pakils iki 17-21 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune 16, Klaipėdoje 18 laipsnių aukščiau nulio. Dabar keliavom su dar viena užsakyta daina, čia skamba ba žodžiai.

0: Реклама.
1: Crown Kaunas Auto Show 2026-ieji. Tai bus tikrai vienas ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune jau trečius metus iš eilės vykstantis Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos teritorijoje. Čia laukiama iki 10 000 lankytojų trijose uždarose salėse ir lauko erdvėse bus galima išvysti daugiau nei 300 išskirtinių automobilių, motociklų ir kitų technikos eksponatų. Na ir mes remiam kartu su laikrodžiais.lt ir kiekvieną dieną mes pristatome naujus laikrodžius, būtent iš laikrodžiai.lt. Šiandien pristatau jums laikrodį Zeppelin. Tai Vokietijoje pagaminami laikrodžiai, kurių vardą ir išskirtinį charakterį įkvėpė legendiniai Zeppelin dirižabliai. Ir ryšys su aviacijos istorija čia nėra tikrai vien pavadinimas. Atskiros Zeppelin laikrodžių kolekcijos pavadintos garsiųjų oro laivų vardais. Tai čia yra Zeppelin, Hindenburg, Barenzi ir jų dizainą susitinka ir vintažinė 20 amžiaus aviacijos estetika ir klasikinė vokiška laikrodininkystė. Išaiškingi ciferblatai, aiškios skalės ir senųjų aviacijos prietaisų nuotaiką primenančios detalės. Na ir žinokite, kad būtent Zeppelin laikrodis tai yra pagrindinė Kaunas Auto Show 2026 laikrodžio dovana. Laikrodžiai.lt, priminsiu, kad yra didžiausia elektroninė laikrodžių parduotuvė Lietuvoje ir ten rasite didžiausią laikrodžių pasirinkimą daugiau nei 10 000 skirtingų modelių.

0: Reklama.
1: Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos – istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
2: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu – Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
3: Sunkioji banga tik per radiją Kelyje.
4: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
5: Vasara baigėsi, bet smagu susitikimai ne. Rugsėjo 6 Urban Hub Kaune kviečia į nemokamą šeimos dieną. Nuo 11 valandos čia jūsų lauk žaidimai ir pramogos vaikams, prizai, dovanos, vaišės bei ūkininkų turgelis. Susiburkime drauge su visa šeima ir pasitikime rudenį kartu. Visos renginio pramogos nemokamos. Pasimatome rugsėjo 6 Urban Hub Kaune, Lyderystės gatvė 2.
6: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
7: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete – griovimopaletė.lt.
8: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
9: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: LeBron James.
1: Anthony for three. Puts it in. Knicks by one.
2: Ronaldo.
3: Oh, genius. Absolute genius.
4: Sporto žinios.
5: Sugrįžtu pas jus su sporto žiniomis. Niujorke vykstančiame paskutinėme šio sezono didžiojo kirčio serijos turnyre US Open ketvirtadienį finišavo vyrų vienetų varžybų antrasis ratas, kurio pagrindiniu akcentu tapo emocingas vieno ryškiausių visų laikų teniso šaubenų atsisveikinimo su didžiojo kirčio scena. Savo 22 metus trukusią didžiojo kirčio karjerą Niujorke baigė 40-metis prancūzas Gaelis Monfilsas. Po šio sezono profesionalo raketę ant vinies pakabin Vincentis, veteranas naujame antrame rate, 3-6, 4-6, 3-6, nusileido 14 numerių skirstytam 20-mečiui amerikiečiui Leneriui Tienui. Pergalę kontrolinėse rungtynėse iškovojo Londono Lions komanda. Tautvydo Sabonio auklėtiniai Žalgirio arenoje 86-82 nugalėjo Baku Saba krepšininkus. Kinas Evansas nugalėtojams per 18 minučių surinko 15 taškų, 5 rezultatyvius perdavimus, vieną perimtą kamuolį, pražangą bei 23 naudingumo balus. Kylianas Mbappe buvo tarp garsių žmonių, kuriuos Prancūzijoje esą planavo pagrobti nusikalstamą grupę. Tarp galimų taikinių buvo futbolininkai, reperiai ir pasiturintys verslininkai. Apie galimą planą pranešė Prancūzijos leidinys, remdamasis vykstančio tyrimo informaciją. Tyrimo centre atsidūrė 18-metis prancūzas ir šveicaras Klementas, žinomas slapyvardžiu Lester Zay. Rugpjūčio 21 dieną Nanterio mieste jam ir jo galimam bendrininkui buvo pareikšti kaltinimai dėl organizuoto plėšimo. Klementas šiuo metu yra suimtas ir laikomas atskirai nuo kitų kalinių. Mbappei viskas gerai. Tiek kol kas iš sporto žinių, likite kartu.

0: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Lietuviškoji klasika.
1: Lietuviškoje klasikoje šiandien skambės moteriškas balsas. Prisiminkime dainininkę Mia, jos vardas Vilija Pilibaitytė ir Lietuvos dainininkė, dainų autorė, laidų vedėja ir aktorė. Ir šiandien prisiminsime jos 2009 išleistą albumą Stiklo namai. Ir būtent tokias, kaip ir galima sakyti, žinomiausias dvi dainas iš to albumo. Viena daina ir vadinasi Stiklo namai, o kita Kalta. Prisiminkime šią dainininkę ir šias dvi dainas.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškos grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika BNS pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba jau uoste paėmė vieno grūdų krovinio mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins jų kilmę. Jos atstovė sako, jog kilmės šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija. Kaip deklaruojama dokumentuose, įtariama, kad jie gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Norvegijai Ukrainos valstybinės energetikos grupės Naftogaz reikalavimu, kad būtų galima atlyginti už konfiskuotą turtą, Arktijos sulaikius Rusijos laivą Maskva ketvirtadienį pareikalavo jį nedelsiant paleisti. Svalbardo Norvegijos salyno, esančio už 1000 km į pietus nuo šiaurės ašigalio, vadovas trečiadienį paskelbė apie laivo profesorą Molčanov sulaikymą, remiantis rūpjūčio 31-osios teismo nutartimi. Naftogaz siekia iš Rusijos prisiteisti daugiau nei 4 milijardus dolerių, tai yra apie 3,5 milijardo eurų kompensaciją už jos turto konfiskavimą po to, kai Maskva 2014 metais aneksavo Krymą. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys sako, nematantis pagrindo švelninti politiką Baltarusijos atžvilgiu, ragina sankcijas griežtinti. Anot jo, naujos sankcijos kvotos už ar papildomus muitus formą galėtų būti pritaikomas plačiam ratui produktų. Benes rašė, kad Lietuva ir kitos kaimynės šalys buvo susidūrusios Jungtinių Amerikos valstijų spaudimu panaikinti sankcijas Baltarusijos kalio trašoms. Tačiau valstybių bei Europos Sąjungos atstovai to tuomet pareiškė, kad kol nepasikeitė priežastis, dėl ko buvo įvestos europinės sankcijos, nėra pagrindo jų panaikinti. Prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pranešė skiriantis naują laikiną Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės sekretorių, Danui Driskolui atsistatydinus iš aukščiausio civilinio pareigūno pareigų dėl pranešimų apie nesutarimus su Pentagono vadovybe. Adamas Tilas sekretoriaus padėjų prisaigdintas 2025 metų rūpjūtį, jo kandidatūrą patvirtinus Jungtinių Amerikos valstijų senatui. Didžiąją karjeros dalį jis praleido kaip patarėjas Kapitolijuje. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 14 valandą.
2: Rimtai ir nelabai rimtai.
3: Nieko rimto.
2: Nieko rimto.

0: reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 86982063. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Dienos svečias.
1: Paskutinėje nieko rimto laidą startuoju nebe viena. Su manimi kartu yra ir Ingrida Kazlauskinė, Lapių bendruomenės narė, ir Ruta Butkuvienė, Kauno rajono Ramučių kultūros centro direktorės pavaduotoja. Labas rytas. Laba diena, jau nebe rytas.
2: Sveiki visi.
1: Laba diena. Žiūrėkit, artėjo festivalis, Lapių tvarumo festivalis. Kasgi čia per festivalis, toks skambus pavadinimas visgi?
2: Kaip ir girdit iš pavadinimo, jisai susijęs su tvarumu. O kas yra tvarumas? Tvarumas, ar ne, tai yra tai, kaip mes gyvename, kaip mes stengiamės tausoti savo santykius, savo daiktus, nešiukšlinti, nemėtyti, tiesiog gyventi draugiškai su gamta, jai nekenkti. Tai va tokia ir ta tvarumo festivalio idėja yra skelbti tą tvarumo tvaraus gyvenimo būdo principą, mokyti žmonės, edukuoti ir pamatyti, kad tvarumas tai ne tik tai rimti dalykai, bet ir kartu galima linksmintis iš tikrųjų.
1: Tai galima linksmintis, kaipgi jūs linksmintis per tą festivalį?
2: Tiesiog smagiai praleisti laiką. Festivalis subalansuotas visai šeimai iš tikrųjų ir jame labai daug įvairiausių veiklų. Nuo edukacijų iki koncertų, troškinio gamybos, žodžiu, tikrai daug erdvės šeimos puikiam laiko praleidimui.
1: Minėjote koncertus ir įvairias šeimoms veiklas, gal galėtumėt šiek tiek papasakoti, kokios gi bus tos veiklos, kokios tos šeimos gali laukti, kokie gi tie koncertai?
3: Turbūt įskirtume tai, kad festivalis nėra vien tik koncertas, ką ir minėjote, ar tik viena veikla. Tai čia visą dieną bus įvairiausių veiklų, skirtingo amžiaus žmonėms, įvairios edukacijos, kur galėsite nemokamai edukuotis ir darytis įvairius dalykus. Vienas iš jų, žinau, išduosiu paslaptį, kol dar neatvykote, kad gaminsitės ir žibintus, kvapukus bei kitus įdomus dalykus, kurie susijęs su tvarumu. Taip pat vienas iš dalykų yra, kad į mainytuvės, į kurias galėsite atnešti mainytis įvairius daiktus ar pasimti jums patinkančius. Ką ir minėjote, kviesime paragauti tradicinio lapių troškinio, madų šou laukia, pokalbis su festivalio svečiais, o vakare koncertinė programa.
1: O tai žiūrėkit, minėjot, kad bus žibintai, kvapukai iš tvarių medžiagų. Tai kasgi čia, kaip čia galima jos pasigaminti? Kur čia tas tvarumas?
2: Visomis medžiagomis bus pasirūpinta edukacijų vedėjų ir daugiausia mes stengsimės naudoti ne naujai pirktus dalykus, o jau tokius kažkur naudotus, kurie būtų, kuriuos būtų galima pergaminti. Tai tarkim žibintai ar ne, tai iš senų kažkokių tai stiklainių, kurie bus paruošti, atšvaitai irgi iš kažkokios senos medžiagos, nes mintis yra ta, kad neišmesti dar gerų, galimai pritaikomų daiktų. Tai bandysim tiesiog prikelti senus daiktus naujam gyvenimui.
1: Supratau, kaip įdomu, o dar minėjote taip pat ir mainytuves. Kas čia per reikalas, kaip tai vyks?
3: Tai mainytuvių idėja labai iš tikro paprasta, kaip ir minėjom, tai suteikti tiesiog geriems, bet jau jums nebereikalingiems daiktams dar vieną šansą atgyti. Tai ką ir minėjome, kad galite atnešti savo nebenaudojamą dar gerą daiktą ir kitam tai bus antro gyvenimo prikelimas, o jūs galbūt irgi rasite tai, kas jums pasirodys nauja, bet jau buvo kažkieno naudota.
2: Ir dažniausiai tai būna rūbai, žaislai, indai, kažkokios tai mokyklos prekės, kurios jau nebereikalingos vieniems, o jau labai reikalingos kitiems, tokie, kuriais tiesiog galima dalintis.
1: Supratau, dar pačioje pradžioje minėjote troškinį. Kasgi tai per troškinys?
3: Tai tikrai labai tradicinis dalykas Lapių festivalė, kur visi neša savo rudens gėrybės, daržovės ir visi kartu bendrai kūrėme tą Lapių troškinį.
2: Taip, iš tikrųjų suneša labai aktyviai, jau mėgsta šitą atrakciją Lapių gyventojai, įvairias daržovės, turime etatinius šefus, kurie užsiema visų šitų troškinio gaminimu, taip pat būna savanorių komanda, kuri viską pjausto, nešioja, dėlioja, toksai bendruomeninė tokia veikla. Nu ir tas troškinys dažniausiai gaunasi labai skanus, tai ką reikia paminėti. indeliai, mes prašome, kad atsineštumėte savo lėkštelę ir šaukštelį, o jeigu taip nebus, tai bus galimybė už eurą berods išsinomuoti lėkštelę ir šaukštelį, palikti tą euro depozitą, pavalgyti, išplauti, parnešti ir atgausite eurą. Arba galėsit palikti bendruomenį.
1: Štai jums tvarus troškinys.
2: Na taip, nenorim šiukšlių.
1: Tai kaip ir supratau, čia labai daug jūs visokių tai tvarumo idėjų sugalvojate ir dar minėjote ir madų šou.
3: Taip.
1: Kuo madų šou susijęs su tvarumo?
3: Madų šou šiame festivalė labai gražiai papildo tvarumo temą, nes mada yra viena iš sričių, kurioje vis dažniau kalbame apie pakartotiną panaudojimą, tai kūrybiškumą ir atsakingesnį vartojimą. Norime parodyti, kad drabužį galime prikelti ir pažvelgti į kitaip, nebūtina viską keisti nauju, kartais pakanka tiesiog kūrybinio pažvelgimo į naują idėją.
1: Supratau, dar gal labai galėtumėt išduoti, kokiegi tie atlikėjai laukia koncertuose?
3: Sekmadienį jūsų lauks festivalio scenoje pasirodys Mystika, Justė Oš, Mario Di Pasquali atvykęs tiesiai iš Italijos, Lapių vietiniai gyventojai Jonas ir Ive, nes mums labai svarbu į festivalį traukti ir vietinius gyventojus, nes tai irgi susijęs su tvarumo tema, kad jiem niekur nereikia važiuoti viskas vietoj taip. Tvariai galėtume pažvelgti ir aišku vakaro kulminacijoje pasirodys grupė Thundertail.
1: Ir taip pat matau, kad yra parašytas ir ugnies šou.
2: Taip, taip, bus ir ugnies šou. Tai žodžiu, programa tikrai turininga, užtruksim nuo 13 valandos iki tamsos, nes ugnies šou reikia linga tamsa. Mhm. Tai laiko sočiai šauniai praleisti laiką.
1: Tai visi norintys atvykti gali tai padaryti nuo 13 valandos.
2: Taip.
1: Gerai supratau. Ir kaip suprantu, kad nėra amžiaus kategorijų ribojimo, gali atvykti nuo pačių mažiausių iki pačių vyriausių.
2: Tikrai taip. Yra sukurtos, bus sukurtos erdvės vaikams su žaislų kilimu, jaunimui su kažkokiais tai žaidimais ir sėdmaišiais. Vyresniems žmonėm galimybė tiesiog pasėdėti, pašnekėti, nusipirkti įvairių skanėstų, kavos, užkandžių, taip pat bus rankdarbių prekyba. Ir ką svarbu paminėti, kad iš tikrųjų tais rankdarbiais ir skanėstais prekiaus vietiniai Lapių gyventojai, nes mes tai tokiu būdu suteikėm jiem galimybę komercionalizuoti savo hobius, parodyti, ką jie veikia. Mhm. Ir paskatinti tiesiog užsimti vietiniu verslu, kas beje irgi yra vienas iš tvarumo akcentų.
3: Kadangi programa, kaip ir sakė, prasideda nuo pirmos iki vėlyvo vakaro, tai dar rekomenduojame nepamiršti su savim atsinešti ar sulankstamą kėdutę ar pleduką, kad būtų patogiau įsikurti visai dienai praleisti sekmadienio dieną kartu.
1: Ar nebijot lietaus?
2: Nebijom. Iš tikrųjų, tikimės, kad tas lietus, jeigu bus, tai jisai trumpalaikis bus ir prie tų rekomendacijų dar reikėtų pridėti ir lietpaltį vis tik tai.
3: Kaip sakoma, nebūna blogo oro, blogas tik netinkama apranga.
1: Taip, aš labai tikiuosi, kad net jeigu palinos, tai nesugadins jums nei koncertų, nei ugnies šou, kad gera bus nuotaika. Ir kad smagiai praleisti laiką. Man net labai...
2: Iš tikrųjų, visos edukacijos vyks pavėsinėse palapinėse. Taip nebus, kad ant gryno lauko, tai nuo to lietaus pasislėpti galimybių bus. Nereikia jo labai bijoti.
1: Man net, žinokit, labai sudomino troškinys. Gal dėl to, kad pietų metas ir šiek tiek gurgia pilvukas, bet labai sudomino troškinys, ypač kai iš vietinių gyventojų. Tai tikiuosi, kad tikrai bus ir skanu, ir gera nuotaika, ir geras oras, ir kad tas tvarumas visgi apšviesit žmonės, kas tas tvarumas ir kaip reikia tausoti aplinką.
2: Mintis yra ir yra ta, kad ne tik tai aplinką tausoti, bet ir santykius reikia tausoti. Bendruomeniškumą, buvimą kartu, tai yra tvarumo pagrindinės idėjos.
1: Supratau, ačiū jums labai.
2: Kad tausoti, bet ir santykius reikia tausoti. Bendruomeniškumą, buvimą kartu, tai yra tvarumo pagrindinės idėjos.
1: Supratau, ačiū jums labai, ačiū Ingrida, ačiū Rūta.

0: Radio Stotis.
1: Prisitau atnaujintą sinoptikų informaciją. Šeštadienio naktį protarpiais lietus, kai kur galimas ir smarkus bei superkūnija. Dieną taip pat gali palynoti, vietomis taip pat bus perkūnija, o temperatūra pakils iki 14-19 laipsnių šilumos. Sekmadienį vėlgi nuo to lietuvus toli nepabėgsime, gali ir perkūnija būti, ir trumpi lietus, o temperatūra sieks 9-14 naktį, dieną pakils iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu turime Vilniuje 16, Kaune 18, Klaipėdoje 19 laipsnių aukščiau nulio.

0: reklama. NanoGo. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
3: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams? Žinoma! Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine!
4: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega. Kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas. Mosiškiausios riedinės Kaune sugrįžta. Rugsėjo 19 dieną visi dviračiais, riedučiais ar paspirtukais rieda Karaliaus Mindaugo prospektu. Nepraleis progos ir tu. Iškart po riedinių laukia nemokamas komikų stand-up pasirodymas. Rugsėjo 19-ąją 17 valandą susitinkame Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Daugiau informacijos kaunas.lt.

0: Rimtai ir nelabai rimtai.
1: Nieko rimto.
0: Nieko rimto.
1: Eteryje
0: Jogilė.
2: Labai įdomu neformatą jums šiandien parinkau, keliaujame šiek tiek į Vokietiją ir į jų tikrai tokią kaip ir tradicinę, galima sakyti, muziką, kurią jie labai mėgsta groti tiek savaitgaliais, tiek penktadieniais, tiek tiesiog dienomis, kai nori šiek tiek atsipalaiduoti ir, na, pabaliavoti. Čia turime dainą Monsta, Kulčio Kandela, tai yra Berlyne susikūrusi grupė, daugiausiai dainuojantį hip-hopo, regiai ir popsinių ir vakalėlių muzikos stiliumi. Ir pati daina Monsta, na, išpopuliarėjo 2000-aisiais, pati daina buvo išleista 2009-ais. Ir kas ta Monsta? Tai čia iš vokiečių kalbos išvertus, tai būtų monstras arba kitaip pabaisa. Ir tikrai jie nedainuoja apie tikrą pabaisą, apie tą tikrą monstrą. Ir tai nėra meilės daina, tai yra labiau toksai susižavėjimas tiesiog iš vaikino pusės moterimi, kai jisai pamato per vakarėlį moterį ir jinai jam yra tokia graži, jam taip vilioja jį, taip merkia akį, kad iš to patrauklumo jinai jam yra tikra pabaisa. Ir jisai ir dainuoja, kad Monsta Body, tai yra neįtikėtinai patrauklų kūną, apie Monsta Blik, kas yra hipnotizuojantis žvilgsnis, Monsta Bum Bum, na jau čia interpretuokit patys kaip norit, bet tiesiog jisai sako, kad viskas, ką jinai daro, kaip jinai jį traukia, kaip jinai žiūri jį, kaip jinai šoka, viskas jam taip jį gazina, nes jam taip patinka, kad tiesiog jį tampa pabaisa. Viskas čia yra apie tą vakarėlę, apie kurį daug jums tikrai nepasakosiu, bet pati daina jinai tokia išpopuliarėjus, kad iki šiol klubuose ar tiesiog kompanijose draugų skamba Vokietijoje ir iki šiol. Tuo metu jinai singlų topuose pasiekė trečią vietą, praleido iš visų topuose 63 savaitės, Austrijoje taip pat pasiekė trečią vietą, Šveicarijoje 8 vietą ir dar įdomiau, kad jinai išpopuliarėjo Na, ne tik radio dėka, bet jinai buvo talentų šou panaudota ir tenais tikrai patų šalint talentų šou tiesiog išsipumpavo į visą pasaulį, šoktelėjo visose topuose ir, kaip ir minėjau, iki dabar ta pabaisiukė skamba visur ir pas visus. Dabar mes pasiklausykime šios vokiškos legendos, čia Monsta.

Nestabdome vakarėlę, toliau keliavome su šiuo penktadieniu, bet atėjo metas man atsisveikinti. Nieko rimto, laida eina į pabaigą. Nepabėkit, už 2 minučių turėsime aktualiausią šios valandos žinias. O aš palieku jus toliau su penktadieniu kelyje. Visiems gražios nuotaikos ir gero savaitgalio.

0: internetu radijas.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika BNS pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba jau uoste paėmė vieno grūdų krovimo mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins jų kilmę. Jos atstovė sako, jog kilmės šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija, kaip deklaruojama dokumentuose. Įtariama, kad jie gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, jog Lietuva, pirmininkaudama Europos Sąjungos tarybai, sieks paspartinti Moldovos stojimo Europos Sąjungą procesą ir padėti šaliai gyvendinti tikslą iki 2030 metų tapti bendrijos nare. Pasak ministro, Lietuva sieks, kad plėtros procesas būtų grindžiamas šalių kandidatų pasiektais rezultatais, o ne politiniais sprendimais. Tuo metu Vilniuje viešintis Moldovos vicepremjeras ir užsienio reikalų ministras Mihajumi Papšajumi pabrėžė tikintis Lietuvos lyderystė šalies pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai metu, siekiantis tolesnės šalies pažangos stojimo į bendriją procese. Premjeras Mindaugas Sinkevičius penktadienį paskelbė, kad kitą savaitę vyriausybė pristatys visuomeniai siūlymus dėl vadinamojo šeimos politikos paketo, skirto skatinti gimstamumą. Premjeras tvirtino, kad būsimos iniciatyvos taps pagrindu keisti mūsų demografinę situaciją, padėti šeimoms įvairiapusiškai ne tik susilaukius kūdikio, bet ir per vaiko augimo mokymosi laikotarpį. Su opoziciniu konservatorių pirmininku Laurynu Kasčiūnu penktadienį susitikęs premjeras, valdančiųjų socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, jog politikai sutarė dėl oro gynybos pirmumo krašto apsaugos prioritetų sąraše. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis oro gynybai šiemet skirta 524 milijonai eurų. Šią savaitę registruotame vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte numatyta, jog iki 2028 metų trečiojo ketvirčio Lietuva turėtų plėtoti oro erdvės stebėjimo bei integruotą oro gynybos sistemą, skirtą aptikti ir neutralizuoti bepiločius orlaivius, kartu užtikrinant jos sąveikę su NATO integruotą oro ir priešraketinės gynybos sistemą. Tai buvo aktualiausios šios valandos naujienos, rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 16 valandą.
2: What?
3: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: O ne? Bang!

0: Reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo, Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
1: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantis skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.

0: reklama. Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
1: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
0: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
2: Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas kelyje.
3: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
4: Sunkioji banga tik per radiją kelyje.
5: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant. 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
7: Koko baldai.

0: Dėmesio, dėmesio. Gautas svarbus pranešimas iš Marvos forto akademijoje. Užfiksuoti pirmieji bokšto akies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks Vidas Bareikis, 8 kambarys, Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
1: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
2: Rugsėjo 6 dieną nuo 1 valandos kviečiame į Lapių tvarumo festivalį. Jūsų lauks mainytuvės, edukacijos, prekybos erdvės, veiklos vaikams ir jaunimui, tradicinio lapių troškinio gaminimas, madų šou ir daugybė kitų pramogų. Scenoje Mistika, Justė Oš, Mario Di Pascal, Jonas ir Ive. O festivalį vainikuos grupės Thundertale koncertas. Rugsėjo 6-ąją susitikime prie Lapių miestelio seniūnijos. Lapių tvarumo festivalis šventė visai šeimai. Renginys nemokamas. Festivalį finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernūs apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
4: Išgirdai, perskaitei, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.

0: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams? Žinoma.
5: Yes.
4: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine.

0: Аня, тук е ли я?
1: Реклама. Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
3: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektą 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
4: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
5: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
6: Vasara baigėsi, bet smagu susitikimai ne. Rugsėjo 6 Urban Hub Kaune kviečia į nemokamą šeimos dieną. Nuo 11 valandos čia jūsų lauk žaidimai ir pramogos vaikams, prizai, dovanos, vaišės bei ūkininkų turgelis. Susiburkime drauge su visa šeima ir pasitikime rudenį kartu. Visos renginio pramogos nemokamos. Pasimatome rugsėjo 6 Urban Hub Kaune, Lyderystės gatvė 2.
7: What?
8: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
7: Ane,
9: bank.

9 minutės po 15 valandos, na ir penktadienis jau čia gerokai įsivažiavęs yra, jau penktadienio popietė, na ir penktadienio popietės piko valandos programa atvyksta pas jūs, na ir padėti pasitikti savaitgalį galėsiu, čia aš Daumantas, būsiu iki 19 valandos, na bet šis penktadienis galbūt bus truputėlį kitoks, nei jis buvo anksčiau, na šiandien turėsime ir naują laidą startuojančią nuo 18 valandos. Baigsis piko valanda ir pradėsime sunkiąją bangą. Roko ir metalo muzika visą valandą. Tad turėsime ir lietuviškų grupių rubriką. Na, tikrai bus mėsos, galime tikrai taip tai jums garantuoti. Na, tad šios sunkiausios muzikos gerbėjus ir klausytojus kviečiame mus įsijungti. Tikrai nuo 18 valandos, jeigu dabar kažkur išvykstate ir panašiai. Taip, na ir laikas savo muzikinį foną pasileisti, kažkuris dingo. Na, o mes bandysime atsipalaiduoti čia iki 18 valandos, gerą muziką jums pagroti, taip pat pranešti ir eismo kelių situaciją Kaune, juk apie tai piko valanda ir yra. Tad galite tą savo informaciją pasidalinti mūsų bendruoju telefonu 0611 422 arba mūsų Facebook'e. Čia taisyklės nesikeičia, tad laidos vis dar, na, tas pagrindinis tikslas taip pat išlieka tas pats. Tad, bičiuliai, tikiuosi, jog tikrai tas penktadienis jums yra geras, galbūt jau ir kokių planų esate susigalvoję, na, o kaip ir minėjau, pasitikime gerai, pasitikime su geriomis nuotaikomis šį savaitgalį su radijų kelyje.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: Vasara baigėsi, bet smagu susitikimai ne. Rugsėjo 6 Urban Hub Kaune kviečia į nemokamą šeimos dieną. Nuo 11 valandos čia jūsų lauk žaidimai ir pramogos vaikams, prizai, dovanos, vaišės bei ūkininkų turgelis. Susiburkime drauge su visa šeima ir pasitikime rudenį kartu. Visos renginio pramogos nemokamos. Pasimatome Rugsėjo 6 Urban Hub Kaune, Lyderystės gatvė 2.

Panašu, kad vėl dirbtinis intelektas apsilanko mūsų eteryje, Kimo Sounds ir Never Stop. 19 minučių po 15 valandos, na ir jau turime šiek tiek kelių iš... kelių, taip, turime naujienų iš Kauno kelių, tad galime pasižvalgyti. Kokių tų naujienų yra? Ateities plentas važiuojant nuo Taikos prospekto į Ramučius, ten, na, automobilių eilutė jau tikrai yra susikaupusi. Taip, toliau matome nuo Pramonės žiedo važiuojant link Muravos sankryžos, ten turime eilutę, taip pat ir iš Partizanų gatvės, tai eilutė truputėlį ilgesnė. Na, bičiuliai, matau, kad kuomet išeinu į eterį, jūs pradedate skambinti man. Ne, žinokite, reikia daryti atvirkščiai. Išeinu į eterį, kuomet jau surinku informaciją, tad skambinkite jau tada, kai nešneku eteryje. Na, jeigu nepavyksta pakelti ragelių ir šneku, pavyzdžiui, kitame mūsų kitoje stotyje, ten Vilniuje ir Klaipėdai mes kalbame, tada jau palikite balso žinutę arba jums būtinai perskambinkite nešneku eteryje. Na, jeigu nepavyksta pakelti ragelių ir šneku, pavyzdžiui, kitame mūsų kitoje stotyje, ten Vilniuje ir Klaipėdai mes kalbame, tada jau palikite balso žinutę arba jums būtinai perskambinsiu. Taip,

0: Ir žinokite, kol kas tai tikriausiai viskas iš aktualios informacijos, kokią mes turime, tad jeigu jūs taip pat žinote kažką, praneškite mums ją 0611422 ir mūsų Facebookas jums yra atviras. Toliau tęsiasi penktadienis su Radio Kelyje.
1: Radio stotis.

0: Staigelės iš begalybės, begalybė ir tu ir aš kol kas jame, ir radijas jame, vergelyje, vergelyje.
1: Reklama. Vasara baigėsi, bet smagu susitikimai ne. Rugsėjo 6 Urban Hub Kaune kviečia į nemokamą šeimos dieną. Nuo 11 valandos čia jūsų lauk žaidimai ir pramogos vaikams, prizai, dovanos, vaišės bei ūkininkų turgelis. Susiburkime drauge su visa šeima ir pasitikime rudenį kartu. Visos renginio pramogos nemokamos. Pasimatome rugsėjo 6 Urban Hub Kaune, Lyderystės gatvė 2.

0: What?
1: Penktadienis ateik, man penktadienis patink.
2: O ne?
3: Penktadienis. Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į Jeisų kelyje.
4: Every day I'm shuffling.
5: Come on. All right, what me say? Well, it's got to be a blessing indeed. An original singer, Mario, run the track.

Na, čia tokia įdomi Cher dainos Believe interpretacija, Maria Accredita, jeigu nesuklysiu teisingai, tikiuosi teisingai pasakiau šios dienos pavadinimą. Turiu šiek tiek žinių iš to, kas vyksta Kauno keliuose, na ir ta viena žinia, rašo mums ją Andrius. Sveiki, Kalantos gatvėje įprastoje vietoje prie geležinkelio pervažos turime prabangę fotosesiją. Tad Kalantos gatvėje prie geležinkelio pervažos važiuojame tvarkingai arba penktadienis taps na, šiek tiek blogesnis. Pažiūrėsime, ar orai blogės toliau, ar gerės, manau, vis dar yra aktualu, ar ne, ruduo dar tik prasidėjo, tų orų turime šiltų, galbūt vat, šiandien diena apsiniaukus, tad pažiūrėkime, koksgi mūsų laukia ateinantis savaitgalis. Šeštadienio naktį protarpiais lietus, daug kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas pirmoje nakties pusėje besikeičiančios krypties, antroje pietvakarių vakarų nuo 9 iki 14, vietomis gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną debesuota su pragiedroliais, daug protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų nuo 9 iki 14, daug kur gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Na, o šiuo metu Kaune, kaip matome, debesuota ir 17 laipsnių aukščiau nulio.

0: ei mūsų meilė bus baigta. Raudona rožė reiškia meilė, o balta rožė nekalta, kai sužydės jau.
1: Na, aš gal kaip Biplanai šioje dainoje dar ilgai. Plaukų trumpai nenusikirpsiu, 40 minučių, 20 minučių lieka iki 16 valandos. Po 20 minučių jūsų laukia paskutiniosios šios savaitės žinios. Taip pat primenu jums, jog kitą valandą jūsų laukia ankstyvasis penktadienio kelyje radaras, no, o ten jau paskutinį sykį atiduosime dvigubus prizus. Žinoma, toliau prizai jūsų lauks, tikrai atiduosime bent jau po du bilietus į Cinnamon Kiną nuo kitos savaitės, bet šiandien dar paskutinį kartą vienam iš klausytojų atiduosime du bilietus į Crown Kaunas Auto Show 2026, didžiausias automobilių, motociklų ir technikos renginys Kaune, kuris vyks rytoj. Taip pat ir du bilietai į Cinnamon Kiną. Tam pačiam vienam klausytojui atiteks. Na, nebent būna tokių situacijų, jog vienas klausytojas sako, aš nenoriu, aš gal noriu tik bilietų, o kažkam kitam padovanosime bilietus į Crown Kaunas Auto Show. Be jokių problemų. Tikrai galėsime atiduoti ir padalinti tą prizą per pus. Likite su mumis.

0: rugsėjo 19-ąją, 17 valandą. Susitinkame Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Daugiau informacijos kaunas.lt.
1: What?
2: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
3: O ne?
0: Penkt!

Bičiuliai, žinokite, mes Facebook'e turime tokį susirašinėjimą tarp visų radijo kelyje vedėjų ir tiesiog kolegų, na ir čia tokių video, žinokite, pasidalino, na, kitoje radijo stotyje, paskambina vedėjams, na jau tikrai pagyvenusi moteris, 80 metų, ir skundžiasi, kodėlgi jos nepasveikina su gimtadieniu, kodėl sveikina jaunesnius, kodėl nepasveikina jos, na, tikriausiai, na, neskaitant to, kad galbūt niekas to gimtadienio sveikinimo ir neužsakė, bet kažkaip pagalvojau apie, na, mūsų klausytus. Įsivaizduokite kelyje radare, ar ne, išrenkame vieną laimėtoją, kuris mums skambino ir iš karto išrinkę laimėtoją sulaukėme kito mūsų klausytojo, kuris skambina ir sako, tai kodėl man jūs tų prizų atidavėt, kiek čia galima ir dar visokių kitų negražių žodžių. Tai aš palinkėčiau, na, nedarykime tai, būkime supratingi, ką mūsų stebuklingasis ratukas išsuka, tą šiandien ir pamatysime. Kaip tik visai neužilgo startuosime su pirmuoju radaru, na, kitai valandai šiek tiek jau pavažiavus. Pasižiūrėkime, kas penktadieninėme Kaune darosi, na, kuo toliau tikrai eismo čia daugėja, tikimės, kad ir radaro metu taip pat gyvai iš jūsų mes skambučių sulauksime, Raudonvario plentas, na, jau prieš Ermitažą važiuojant link, na, čia būtų galima pasakyti taip, iki Regitros, gal dar Regitros nesiekė, bet ten tokia maža eilutė yra, taip, atvažiuojant į Sapinkį keliu, čia nuo depo, lengvai prieš Raudonvario plentą jau pasispuščiuoja, tas pats ir nuo nuo Radzinausko tilto arba tiesiog nuo akademijos atvažiuojant ten irgi tenka pasispausti. Taip, žiūrint toliau iš Vilniaus jau, na, prie jau prieš Muravos veduko važiuojant iš iki Ašigalio veduko, ten automobiliai pasispaudžia ir nuo Karmėlavos, taip pat nuo pramonės žiedo iki Muravos sankryžos, taip pat, na, jau nuo Telekomo sankryžos, jau prieš Telekomo sankryžą link Klųjų sankryžos, na, visur visos sankryžos, Petrausko gatvė, na, čia maždaug nuo Kauno kolegijos važiuojant iki Savanorių prospekto, eismo įvykis dar yra įvykęs Aukštaičių gatvėje, čia taip pat, na, netoli Višinskio gatvės, taip galėčiau pasakyti, tai čia arba čia pat įvažiuojant į Višinskio gatvę, arba tik iš jos įvažiavus į tą gatvę. Taip, toliau Karalius Mindaugo prospektas, čia nuo Aleksoto tilto iki Birštono gatvės, toliau važiuojant iki Aleksoto tilto, čia taip pat tų pasispaudimų mes turime dar jau prieš gaisrinę Kanto gatvėje, na ir Mickevičiaus gatvėje, Maironio gatvėje ties Karalius Mindaugo prospektu yra. Ir, na, kuo toliau, tuo labiau ten Partizanų gatvėje eilutė didėja, važiuojant iki Pramonės prospekto, Ateities plente irgi buvo pasispaudimų nuo Taikos prospekto važiuojant iki Ramučių, na ir taip, prabangioji fotosesija, kiek minėjo Kalantos gatvėje, įprastoje vietoje prie geležinkelio pervažos, tad čia pasisaugome arba penktadienis tikrai bus liūdnesnis. Dar vienas eismo įvykis Kalantos gatvėje, čia netoli pietinio aplinkelio jau atvažiuojant, tad, na, tikrai kažkam čia penktadienis irgi nenuskilo, jeigu galim taip išsireikšti. 9 minutės iki 16 valandos greitai susigirdėsime žiniose, o toliau penktadieninė linksma, gera, energinga radio kelyje muzika.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
2: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti paskutiniųjų šios savaitės žinių. Siekiant, kad savanoriška veikla būtų prieinama ne tik jaunam, bet ir norintiems prisidėti 30 metų bei vyresniems gyventojams, Lietuvoje bus kuriama ir įgyvendinama nacionalinė savanoriška tarnyba. Kaip penktadienį pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, projektui numatyta daugiau kaip 4,3 milijonų eurų ES investicijų. Nacionalinė savanoriška tarnyba bus skirta 30 metų ir vyresniems asmenims, norintiems į savanorišką veiklą įsitraukti nuosekliai ilgalaikėje perspektyvoje. 6 mėnesius trunkančios tarnybos metu savanoriai galės pasirinkti 120 arba 240 valandų savanoriškos veiklos programą. Per naktinius Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 3 žmonės, penktadienį pranešė vietos pareigūnai. Kiek anksčiau prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad artimiausiomis dienomis Kyjive laukiama Jungtinių valstijų pasiuntinių, Maskvai įsiveržus į kaimyninę šalį ir plataus masto karui persiritus į penktuosius metus, oro karas tarp Rusijos ir Ukrainos suintensyvėjo, Rusijos pajėgos nenuilstamai smūgiuoja civilių gyvenamoms teritorijoms. Premjeras Mindaugas Sinkevičius penktadienį paskelbė, kad kitą savaitę vyriausybė pristatys visuomenės siūlymus dėl vadinamojo šeimos politikos paketo, skirto skatinti gimstamumą. Po susitikimo su opoziciniu konservatorių lyderiu Laurynu Kasčiūnu, ministras pirmininkas žurnalistams teigė, kad paketas bus pristatytas kitos savaitės eigoje, o pasiūlymų priėmimui Seime tikimasi opozicijos paramos. Premjeras tvirtino, kad būsimos iniciatyvos taps pagrindu keisti mūsų demografinę situaciją, padėti šeimoms įvairiapusiškai, ne tik susilaukus kūdikio, bet ir per vaiko auginimo mokymosi laikotarpį. Praėjusią savaitę vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, dėl prieš 2 savaites praūžusios audros merai nevienodai vertina jos atšaukimą savivaldybių lygiu. Kazlų Ruda pranešė ketvirtadienį atšaukusi savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją. Tuo metu dalis merų BNS nurodė, kad šios teisinės padėties atšaukti neketinama. Dalis, kad ji automatiškai nustojo galioti įvedus valstybinę ekstremaliąją situaciją. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta BNS teigia, kad iš esmės savivaldybių ekstremalios situacijos nebegalioja, vyriausybei priėmus sprendimą dėl valstybinio režimo. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinė šios savaitės žinios.

0: What?
1: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: O ne? Penktadienis.
3: Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į Jeisų kelyje.
4: Every day I'm shuffling.
5: Reklama.
6: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
7: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
8: Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos – istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas kelyje.
9: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
10: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš menulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
11: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Geriausia radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Crown Kaunas Auto Show 2026. Vienas ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune. Jau trečius metus iš eilės vykstantis Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos teritorijoje. Čia laukiama iki 10 000 lankytojų, trijose uždarose salėse ir lauko erdvėse bus galima išvysti daugiau nei 300 išskirtinių automobilių, motociklų ir kitų technikos eksponatų. Naujo sezono starto proga renginyje dalyvausi radijas kelyje, o kartu su savo draugais laikrodžiai.lt trims renginio dalyviams padovanosime 3 išskirtinius laikrodžius. O šiandien iš laikrodžiai.lt kolekcijos pristatome Zeppelin. Tai Vokietijoje gaminami laikrodžiai, kurių vardą ir išskirtinį charakterį įkvėpė legendiniai Zeppelin dirižabliai. Ir ryšys su aviacijos istorija čia nėra vien pavadinimas. Atskiros Zeppelin laikrodžių kolekcijos pavadintos garsiųjų oro laivų vardais LZ-127 Graf Zeppelin ir LZ-129 Hindenburg ar LZ-120 Bodense. Jų dizaine susitinka vintažinė 20-ojo amžiaus aviacijos estetika ir klasikinė vokiška laikrodininkystė. Išraiškingi ciferblatai, aiškios skalės ir senųjų aviacijos prietaisų nuotaiką primenančios detalės. Zeppelin laikrodžiai iki šiol gaminami Vokietijoje patyrusių laikrodininkų. Ir būtent Zeppelin pagrindinė Kaunas Auto Show 2026 laikrodžio dovana. Laikrodžiai.lt – didžiausia elektroninė laikrodžių parduotuvė Lietuvoje. Čia rasite didžiausią laikrodžių pasirinkimą – daugiau nei 10 000 skirtingų modelių.

0: Шоперок, шоперок, išjunk ratymą.
1: Radio stotis kelyje. 105,9 FM.
2: Reklama. Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
3: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
4: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
5: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Neleisk kamščiams sugadinti nuotaikos po darbų.

0: Келья. Радарас. Келья тесогнио этрио телефоно номерис 422202.
1: Na ką, truputėlį vėlokai, bet geriau vėliau nei niekada. 18 minučių po 16 valandos startuojame su pirmuoju kelyje radaru. Kauniečiai, ir turėsite šiandien man ką papasakoti gyvai į eterį, laukiu jūsų skambučio 0374222 02 ir kiekvienas jūsų skambutis, kaip ir bet kurią kitą dieną, gali virsti dviem bilietais į Cinnamon Kino ir dviem bilietais į Crown Kaunas Auto Show, renginį, kuris vyks rytoj. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu.
2: Buongiorno, kaip jūs be manęs su penktadieniu visus.
1: Na, aš jau neįsivaizduoju, Gintarai, kaip be jūsų.
2: Visi, kas pažįsta mane.
1: Labai puiku, Gintarai, čia daug gerbėjų turite. Pasisakykite savo penktadienio kalbą.
2: Ką tik va, nu ką, orai tokie migloti, stepelininiai, kaip vadinamas dangus. Vienur saulytė, kitur debesėlė, kitur linoja, kitur šilčiau, vėsiau, kitur stiprus vėjas, tai vienu žodžiu. Grįžtų iš Klaipėdos į Kauną, tai vienu žodžiu, keliai į vieną pusę, į kitą pusę normalų, avarijų nėra, policijų kol kas nėra, galima važiuoti ar į Palangą, ar kažkur kitur, ar Šilutė, galima vardinti ir vardinti visus miestus, kol kas kelininkai, ką dirba, kažką juda, tai da, vis uždaryta, tai ta prasme, tai po dviejuose, vienur kitur, tai dabar va čia prie devinto porto matau biškį kemšasi, į Sargėną šia užsikimšia biškį linkdomį kavos. O daugiau, ką žinau, atėjo penktadienis, geros nuotaikos, pozityvumo, kas dar į būrelius, kas aš tai eisiu savaitgėlį į baseiną, kai sakoma, kūnui technikinė reikia praeiti, tai kai sakoma, norisi biškį atsipalaiduot, pirtelė, žekūziai, kas barbekiu, kas sportuos, nu tai vienu žodžiu, palaikom ryšį, padedam vienas kitam ir gero penktadienio, gero visim savaitgėliu, gero pozityvumo ir kas dirbs, tai dirbs, nu tai ką darysi, o... Kas polisio pasims, tai praleiskit dar gerą rugsėjį, gerų dienų, gerų savaitgalių ir paskui ateis yeah. žiemą. Lauksim krepšinio, žalgiriuko ir galim sniegų galbūt, ant sniegų, tai vieno žodžiu, tai tiek.
1: Gerai, Gintrai, ačiū Jums už skambutį ir gero penktadienio. Dėkui Jums.
2: Gerai, ačiū iki. Visiems linkėjimai ir kiek aš pažįstu, visus iki.
1: Iki. 0374222 02, taip, informacijos, dar šiek tiek palinkėjimų.
2: Kiek aš pažįstu, visus, iki.
1: Iki. 0374222 02, taip, informacijos, dar šiek tiek palinkėjimų. Ar dar bus nuo...

0: buvo pranešta, na, iki radaro, tad, na, vis dar Pramonės prospektas, nuo Pramonės prospekto iki Muravos sankryžos čia pasispaudžia, taip pat buvo žinių, kad ir iš Vilniaus atvažiuojant čia, na, jau gerokai prieš Muravos viduką ir toliau ten dar iki Šigalio viduko eismas sulėtėjęs ir nuo Karmėlovos norint į Islandijos plentą įvažiuoti šiek tiek pasispaudžiame, taip, toliau Na, dar matome Normitažo Pramonės prospekte iki Pramonės žiedo, ten irgi sulėtėjimas yra Kipro Petrausko gatvė, čia jau nuo Parodos kalno iki pat Savanorių prospekto eismas taip pat sulėtėjęs, dar vienas eismo įvykis įvykęs yra Aukštaičių gatvėje, na, atrodo čia taip, vis dar tas pats eismo įvykis, kur yra įvykęs prie Višinskio gatvės, ar taip, Taip, prie Višinskio gatvės, tik norėjau pasitikrinti, ar teisingai tą pavadinimą perskaitau, žinote, penktadienis, kartais gal ta rega nėra tokia gera, visgi dar ir suokiniais esu. 037-422-202, ar dar skambučių yra, na vis seku savo išmanųjį siųstuvą, kuriuo galiu persiųsti garsą į savo pultą ir po to iš pulto girdite jau jūs viską. Taip, matau, kad skambinate ne tuo telefonu, numerio galas 169, skambinkite mums 037-422-202. Taip, vis dar Raudondvario plentas, taip, Normitažo toliau važiuojant iki Regitros, čia mes pasispaudžiame irgi šiaurės žiedas tiek nuo Muravos pusės, tiek nuo Žukausko gatvės atvažiuojant link šiaurės žiedos pušių yra ir ten. Na ir tikriausiai taip, minėjo dar apie 9 fortą ir nuo 9 forto iki Vandžiogalos, ten Vandžiogalos plentu važiuojant link Šakių irgi pasispaudimų ten yra. Taip, ir žinokite, atrodo, tai bent jau būtų viskas iš to, ką aš surinkau. Ar žinote kažką daugiau? Būtų tikrai puiku sužinoti. Pavyzdžiui, kokia situacija šiuo metu yra pietinėme aplinkelyje, na man nėra aišku, ar ten kaip visada, važiuojant link Heso, turime tų pasispaudimų, ar ramu yra. Taip, beje, Andrius informacija nuo pat laidos pradžios. Tikiu, kad dar ir dabar ten turėtų būti Kalantos gatvėje prie geležinkelio pervažos įprastoje vietoje ir prabangę fotosesiją čia turime. Na taip, panašu, kad penktadienis per daug visi neapsikrauna, tai gerai, neapsikraukime ir mes tuomet penktadienis veža į savaitgalį ir mes tikrai jūs vežame į tą savaitgalį su radijų kelyje.
1: What?
2: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
1: O ne?
3: Bang!

0: Reklama.
1: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
2: Vasara baigėsi, bet smagų susitikimai ne. Rugsėjo 6 Urban Hub Kaune kviečia į nemokamą šeimos dieną. Nuo 11 valandos čia jūsų lauk žaidimai ir pramogos vaikams, prizai, dovanos, vaišės bei ūkininkų turgelis. Susiburkime drauge su visa šeima ir pasitikime rudenį kartu. Visos renginio pramogos nemokamos. Pasimatome rugsėjo 6 Urban Hub Kaune, Lyderystės gatvė 2.
3: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
6: What?
7: Penktadienis ateit, man penktadienis patink.
8: O ne?
9: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį su kelyje. Every day I'm shuffling.

0: spūstise nebūtina stovėti nuobodžiai. Skambinkite kelyje radarą, padėkite jiems išvengti kamščių ir gau karmos taškų. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Trisdešimt šešios minutės po 16 valandos, nu ir bandom laimę dar viename radare, na pirmasis radaras toks tikrai tylus buvo, na bet juk kažkam norime atiduoti tuos paskutiniuosius prizus. Ir tie prizai, kiekvienas paskambinęs turi šansą laimėti Crown Kaunas Auto Show 2026, didžiausias automobilių, motociklų ir technikos renginys Kaune. Tai čia būtų du bilietai, taip pat tam pačiam klausytojui ir dar du bilietai į Cinnamon Kino Megoje. Tad na, kągi, būtumėte pažiūrėję ir gerų automobilių, ir dar kokį gerą filmą galite įsirinkti, kurių dabar, na, tikrai netrūksta. 037-422-02. Na, bet šiandien tikrai labai kažkaip čia netikėtai ramu. Na, tad belieka pasikliauti tada tikriausiai, na, senesnė šiek tiek informacija ir iš bendros informacijos, kiek čia pačiam pavyksta susirinkti. Tad taip, laukiu jūsų skambučio toliau. Žinokite, kad visados galite skambinti. Radvilėnų plentas nuo tunelio gatvės važiuojant iki Baranausko gatvės pasispaudžia pati Baranausko gatvė iki pat Telekomo sankryžos. Čia irgi spūsčių yra pramonės pramonės prospektas nuo pramonės žiedo iki Muravos. Sankryžos irgi juda lėčiau, turime skambutį pagaliau. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
2: Sveiki, Vaidotas.
1: Vaidotai, kaip jūsų šiandien penktadienis? Na, nebūtinai keliuose, o gyvenime.
2: Šiaip gyvenime gerai, keliuose ne taip gerai.
1: Ja, tai žinote, taip, keliai tai čia kažkada atėjo ir praeis, o gyvenimas tai jau čia yra svarbu. Tai Vaidotai, tai kas geresnio šiandien keliuose? Blogesnio tiksliau, atsiprašau.
2: Tu studentų gatvė link Taikos prospekto.
1: Studentų gatvė link Taikos prospekto.
2: Jo,
1: taip,
2: jo.
1: Čia tiesiog, ar ne, daug penktadieniniai automobiliai ir nieko...
2: Poras ten, kol privažiuojate, o paskui matysiu, kaip toliau vėl pranešiu.
1: Aišku. Gerai, supratau. Ačiū labai, Vaidotai, už skambutį. Ar dalyvaujate šiandien prizų dalybose?
2: Jo,
1: taip. Taip, gerai, super. Tada likite su mumis ir galbūt jums pasiseks. Ačiū ir iki. Na ir dar žinoma, Vaidotai, galbūt dabar jau mane girdite. Gero jums penktadienio. 037-422-02. Ar Vaidotai kažkas sukels konkurencijos? Taip, panašu, kad taip. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
3: Sveiki, Edita.
1: Edita, kaip jūsų šiandien penktadienis, ar nuotaikos geros?
3: Beprotiškas.
1: Beprotiškas? Tai čia iš gerosios ar blogos pusės?
3: Blogosios pusės, kai tik važiuoju paimti sūnų iš priėmimo su tėčiu, nes pats per kūno kultūrą susilaužė pėdą.
1: O dieve, na čia tai penktadienis. Užvojau tą Editą, na bet kaip nors, ar ne? Na, net, žinokite, pirmą kartą tokia situacija, nežinau, ką pakomentuoti. Tikiuosi, kad viskas bus kaip įmanoma geriau, Edita.
3: Viskas bus gerai.
1: Taip, kokia situacija keliuose yra šiuo metu?
3: Aš gal nustebus, kad man kol kas važiuojant nuo aplinkkelio link Megos, neturiu aš problemų, tačiau matau priešais didžiulę kamštį dėl susidariusios avarijos ties Marvelė, važiuojant nuo Megos jau link centro aplinkkelio panašiai.
1: Ai, supratau. Gerai, Edita, na, ačiū jums, kad mums skambinate ir linkiu jums viso ko geriausio, kad sūnui, na, būtų ši diena kuo lengvesnė.
3: Dėkoju.
1: Ačiū jums, Edita. Ar dalyvaujate prizų dalybose?
3: Dar ne.
1: Dar ne? Nenorite prizų?
3: Norėčiau.
1: Ai, norėtumėte. Gerai, tai tada likite su mumis iki 17 valandos ir galbūt jūs būsite ta laimingoji.
3: Būtinai.
1: Ačiū, Edita.
3: Dabar jau liksiu.
1: Gerai, iki.
3: Iki.
1: Taip, na, Editai, pirmą kartą, žinokite, tokia situacija esu, na, kuomet paskambina ir sako, jog kažkas sulūžo, na, susilaužė koją. Tikrai norisi palinkėti, kuo įmanoma, na, geresnės baigties ir kad kuo greičiau viskas sugytų. Turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
4: Sveiki, Evaldas.
1: Evaldai, kaip jūsų šiandien penktadienis?
4: Ačiū, darbinga.
1: Niekas kojos nesusilaužė šiandien?
4: Ne.
1: Ne, gerai, klausau jūsų.
4: Tai Raudondvario plentas, kantrybės visiems, kas važiuojate link Raudondvario, ypatinga užuojautą visiems sankryžių sankryžai ir tą pusę, kantrybės, kantrybės, zakas, kantrybės.
1: Wow, gerai. Na, tie kantrybės, manau, jau tikrai tos kantrybės nebus, nebus per mažai. Evaldai, ir dalyvaujate prizų dalybose?
4: Nu, pabandom.
1: Pabandom. Gerai, likite tuomet su mumis iki 17 ir išsiaiškinsime. Dėkui, skambutį, iki. Taip, 20 minučių, čia lieka iki 17 valandos, visai čia greitai ir padalinsime, mes jums tuos prizus 0374222202, ar turime dar skambučių, žiūrėkite, antrasis radaras ir užsivedėte, kaip koks benzininis pjūklas. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu.
5: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriau, kaip jūsų šiandien penktadienis?
5: Ai, va, neblogai, vos nepamiršau paskambinti.
1: Wow, žinokite, taip, Andriau, jau nebūtumėt paskambinęs, viskas, mano penktadienis būtų sugadintas, tai kasgi šiandien geresnio ar blogesnio?
5: Tai Kalantos prospekte, Kalantos tai yra gatvėje, turime dar fotosesiją.
1: Dar vis, gerai, jo. Ačiū už patvirtinimą.
5: Pramonės prospektas. Murava, ten visur tą pusę atkišasi.
1: Pramonės prospektas ir Murava irgi spaudžiasi. Gerai, ačiū Andriau, pasižymiu ir likite toliau su mumis, tikrai žinau, kad dalyvaujate prizų dalybose.
5: Tikrai taip.
1: Iki, visą. Andriau. Taip, ar dar turime pas norinčių paskambinti 0374222202, na, šį penktadienį ko tik čia nėra, yra spuščių, yra eismų įvykių ir yra dar kai kam lūžusių pėdų, na, ko tik tas penktadienis nepažiūrė mums, ar ne? Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu.
6: Labą dieną, Gražina trukdo.
1: Gražina, labą dieną.
6: Važiuojant pro zoologijos sodą link studentų, ten jau praktiškai kamštis didelis.
1: Jau praktiškai.
6: Jo, vos vos juda.
1: Supratau. Gražina, kaip jūsų penktadienis, ar viskas tvarkoje?
6: Darbingas.
1: Darbingas, ar ne, darbuojatės.
6: Taip, Gražina, dar darbukė.
1: Gražina, ar šį penktadienį norite turėti šansų laimėti prizų?
6: Būtinai.
1: Būtinai. Gerai, tada likite su mumis iki 17.
6: Dėkui jums, iki. Ačiū,
1: skambutį, gerą penktadienį, iki. 0374222202, toliau jūsų skambučių mes čia laukime, aš savo kėdutėje sukuosi, vis stebiu savo siustuvą, ar jūs paskambinsite, ar nepaskambinsite, ir panašu, kad paskambinsite. Radijas kelyje, kelyje radaras, kuo vardu?
7: Sveiki, Albertas.
1: Sveiki, Albertai.
7: Čia girdžiu daug negatyvo, tai truputį šiek tiek pozityvo.
1: Tieškit galima. Mums čia pozityvo, kiek tik norit.
7: Kol kas Dainų slėnis neusikišęs.
1: Dainuoja visi.
7: Nuo tokie žiūrint, į abi pusę švaru.
1: O, labai gerai.
7: Paskui pro girstutį irgi viskas švaru, nėra kol kas niekas neusikišę.
1: Niekas.
7: Netikėtai.
1: Wow, gerai, Albertai. Na, ačiū, kad esate šiandienas iš tų, kurie palaiko tą puikesnę nuotaiką truputėlį. Na, visko tame gyvenime jo. Būna. Ar dalyvaujate prizų dalybose, Albertai?
7: Ne, nedalyvauju. Šį kartą užleisiu vietą kažkam tai.
1: Gerai, Albertai. Tuomet ačiū Jums, ačiū už informaciją ir gražaus penktadienio.
7: Dėkui Jums irgi.
1: Iki. Iki. Wow, na užsibuvome, mes čia radare 0374222202, toliau skaminate, žiūrėkite, tai gal mes čia ir pabaigsime tą radarą tuomet šiame išėjime. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
8: Sveiki, Virginijus, 100 metų.
1: Sveiki, Virginijus, 100 metų. Tai kasgi per tą 100 metų įvyko Kaune?
8: O, įvyko, kad, sakysim, pramonės link Muravos, tai čia kaip kiekvieną vakarą.
1: Pramonės link Muravos, kaip kiekvieną vakarą.
8: Jo, bet ne. Dar yra, sakyti, prie Rėdos žiedo atvažiuojant, buvo pramonės, ten avarija.
1: A, dar prie Rėdos.
8: Nu, žodžiu, Aiksamas įvažiavo lengvikiai į galvą ir dabar ten jie aiškinasi, tai nuo saulėtikio važiuoti, čia baisu.
1: Supratau, aiškinasi gražiai, jokių muštinių nevyksta ten, ar ne, viskas
8: vertinė. Ne, ten jie pildo savo ten tuos paparukus.
1: Tai gal dar vakare, žinote, draugais pataps dar, išeis dar į kokį bariuką.
8: Jo, nu, maža, kas ten tenčiui daugs.
1: Taip, maža kū, ar ne?
8: Maža.
1: Taip, ačiū Virginijai už skambutį, likite.
8: Čau, iki.
1: Ar dalyvaujate prizų dalybose?
8: O ne, dėkui.
1: Ne, dėkui, gerai.
8: Iškelyje visko
1: turiu. Wow, gerai, super, ačiū labai, gerą penktadienį, Virginijai.
8: Čau,
1: iki. 0374222202, ar dar turime skambučių, ar visgi, na, padarysime trumpą pauzę? Ne, žinokite, bičiuliai, panašu, kad tuomet ir uždarysime mes tą radarą per šį išėjimą, nes skambučiai nesibaigė. Radijas kelyje, klausome jūsų kovardą.
9: Labai, Valentas patrūkdė.
1: Valentai, sveiki, kaip jūsų penktadienis, ar darbingas labai?
9: Dirbam,
1: vargstam. Tai penktadienis nepadeda, ar ne, kažkaip lengviau tos dienos išgyventi?
9: Na, čia minėjo pramonės, paskui iškrivesim saulėtikio automobilio eilės ir nuo telekomo linkatųjų automobilio eilės, tik aš pastatė.
1: Aišku, supratau. Gerai, Valentai, ačiū Jums labai už informaciją.
9: Be dovanų,
1: Valentas. Supratau, gerai. Ačiū Jums ir gražaus ir darbingo tuomet penktadienio. Iki. Dabar ką tik supratau pats, ką pasakiau, na ir taip jau tų darbų užtenka Valentui, dar pasakiau dar darbingo penktadienio. Ne, kaip tik Valentai, linkiu Jums kuo lengvesnio penktadienio, kad kuo būtų mažiau visokių spuščių, mažiau nervų ir dar kokių na, nepatenkintų keleivių. Turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, klausime Jūsų kuo vardu.
10: Nu, autostradai mašina yra, bet visi tvarkingai įtinti kalbos.
1: Visi tvarkingai Aišku, supratau, tiek visi tvarkingai, kad jau netvarkingai tris kartus, tai jau super gera girdėti.
10: Nu, tvarkingai, mašina daugiau važiuoja ir į Vilnių, ir iš Vilniaus.
1: Norėtume, Dimitrijau, šiandien gerai, Dimitrijau, tuomet aš Jūs užsižymiu ir pažiūrėsime, ar Jums šiandien atsisuks sėkmė. Gerai, ačiū, iki, Dimitrijau. Taip, kad jau dabar čia spūstis yra, tai aš dar panonsuosiu, jog už geros valandos mes pradėsime mūsų naują laidą ir vadinasi Sunkioji banga. Tad jeigu čia yra sunkiosios muzikos gerbėjų, fanų, metalo roko, tai pasilikite su mumis nuo 18 valandos. Mes čia gal ne nuo pat laidos pradžios, bet toliau važiuojant, tai tikrai žinokite, na, gazo ir mėsos bus, galiu pasakyti, kad nemažai. Ar dar turime klausytojų mūsų kelyje radare? Dabar mes toliau įtęsime 0374222202. Nes, bičiuliai, taip, na jau tiek jau čia išbuvome, kad manau galime drąsiai jau dabar kažkam atiduoti penktadieninius prizus, nes dar laukia ir Vilnius ir Klaipėda, pas juos dar netvykau, tad na gal, gali būti, kad pas juos ir netvyksiu šiandien. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
11: Sveiki, dar kartelį Vaidotas.
1: Taip, Vaidotai, klausau.
11: Tai Nuokalnės gatvės, sakyčiau, viskas gerai, švariai važiuojam.
1: Nuokalnės gatvės,
11: viskas gerai. Truputuką ant tilto, va dabar kaip tik važiuoju, nuo tilto ten su, už tiltų į dešinant, tai va toks truputį eilutį, bet nu, yra tekę ir didesnių matyti.
1: Žodžiu, gyventi galima.
11: Jo,
1: jo. Taip, gerai, Vaidotai, ačiū dar kartelį Jums už skambutį. Iki. Na taip, jau tikrai dalyvių yra ir, na, laukiu Jūsų skambučių toliau tuomet, bet jau laiko mažėja. 0374222202, na ir ką, skaičiuoju paskutinėsias sekundės, jeigu tu klausytųjų dabar jau šiek tiek apmažėjo, tad nuspręskime, kam tie prizai atiteks. 0, ne, ne 0, dar 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gerai, viskas, uždarome penktadieninį radarą. Oi, kaip aš taip galėjau pamiršti, juk Jums plojimų nesu paruošęs. Greitai susirandu savo šaukinuką, kad na, būtumėte apdovanoti. Taip, gerai, Jūsų vardai keliauja į mano išmanųjį ratuką. Na, kiek jis ten išmanus, nežinau. Nežinau, kas tai žino, bet sakykime tiesiog, kad taip yra. Taip, vardai truputėlį pramaišyti ir sukasi ratukas. Kamgi atitenka penktadieniniai bilietai? Aš galėčiau padaryti nuotrauką ir Jums tai rodyti dabar pat. Aš tai ir padarau, kad vėliau nekiltų klausimų, ar na, čia kažkoks tai yra feikas ir panašiai. Edita, sveikinimai Jums. Na, ta Jūsų sūnaus lūžusi pėda Jums, na, galbūt nekoks įsireiškimas ar ne, bet padovanoja Jums bilietus į Cinamonkiną ir į Crown Kaunas Auto Show 2026 rytoj. Kodėl aš taip sakau, kad reikia pasidaryti nuotrauką? Na, vakar buvo situacija, jog paskutinysis laimėjo paskambinęs dabar, na, tikrai nenoriu, jog čia galbūt iš kokio gailėšio ir panašiai. Ne, tiesiog ratas atsisuko. Edita, labai Jums ačiū už Jūsų skambutį, labai sveikiname Jus. Ir paskutiniai dvigubi prizai atitenka. Na, nebent kažkas iš viršaus pasakys, kad turime ir kitai savaitį tų prizų. Tad sveikinimai tau, susisiek su manimi mūsų bendruoju telefonu 0611422 ir paaiškinsiu tau, kaip tu, Edita, gali atsimti tuos prizus. Visiems kitiems toliau gero penktadienio tęsime programą. Kitą valandą mūsų laukia dar ir savaitės atradimas, kuriame pas mus atvyksta debituojant atlikėja Sona, taip pat studijoje pakalbėsime apie jos naujausią dainą Amplitudė. Na, tikrai toks įdomus pavadinimas. Ir palyginti su tuo, kas, ką mes grojame kiekvieną penktadienį, na, daina bus tikrai tokia ramesnė, bet kartais nuo tų visokių trankesių juk reikia palisėti, ar ne, į ramybę su Aziją trumpam atsisėsti ir po to palisėjus galime vėl važiuoti į trasą. Tad tiek, kol kas, ačiū visiems dalyvavusiems ir judame toliau penktadienį.

Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow – firminių drabužių išparduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalynės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų – iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
2: Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt UAB Gevalda, kuriame infrastruktūrą, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
4: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt

0: Reklama. Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
1: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
2: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jaustis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: 11 minučių po 17 valandos, bičiuliai, keliaujame jau, kaip bebūtų keista, anksčiau dar niekada to nesakiau, bet į paskutinėje mūsų laidos valandą, kadangi penktadienis ir dabar visuomet ta laida bus ir šiandien debiutuoja laida nuo 18 iki 19 valandos sunkioji banga. Na, ten žinokite, bičiuliai, turėsime roko, turėsime metalo muzikos, tad pasiruoškite, jeigu esate jų fanai, na, šios muzikos fanai, kviečiu visus įsijungti, pradėsime, na, įvadui šiek tiek nuo lengvesnių dainų ir po to kilsime ir kelsime jau temperatūrą, tad tikrai laukiu, taip pat turėsime ir lietuviškų grupių rubriką, pristatysime dvi lietuviškas grupės kiekvienoje laidoje, tad laidos pradžioje ir po to jau laidai keliaujant į pabaigą turėsime jau ir antrąją grupę. Tad kviečiu likti, kviečiu laukti ir turėsime gerą laiką. Taip pat gerą laiką turėsime dar ir šią valandą, kadangi laukia savaitės atradimo rubrika, jau pas mus yra į studiją atvykusi mūsų atlikėja, kuri pas mus dalyvaus, Sona, jos yra vardas, jeigu teisingai pasakiau, ar ne? Taip, Sona. Tad pakalbėsime su ja ir pristatysime jos naujausią dainą Amplitudė. Tad likite su mumis maždaug 20 minučių po 17 valandos, tas pokalbis prasidės ir turėsime tokią iš tikro ramybės oazę, ar ne? Mes, kuomet penktadieniais turime tokį griausmingesnį grojaraštį, bet visą laiką po to griausmingumo norisi truputėlį atsipalaiduoti, vėl viską permastyti, palaiduoti mintis ir tada galime vėl važiuoti į visokius trenksmus. Jeigu dar turite kokios kelių informacijos, dalinkitės ją Kaune 0611 422 22, taip pat galite ją pasidalinti ir Facebook'e ir būtinai turėsime tą jūsų atnaujintą informaciją jums pranešti. Galbūt būtų verta pasidalinti tuo, kad Kalantos gatvėje vis dar prabangi fotosesija yra įsitaisusi, šį mes dalyką tikrai žinome prie geležinkelio pervažos, kaip sako mūsų klausytojas Andrius, įprastoje vietoje. Tad tiek žinių kol kas, laukite neužilgo savaitės atradimas, o dabar trumpa reklaminė pauzė.
1: Radio stotis kelyje. Reklama. Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
3: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
4: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
5: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
7: Aš myliu

0: Bičiuliai, kaip žinote, penktadieniais mūsų grojaraščiai yra truputėlį trankesni nei įprastai, bet, na, kaip ir ne per seniausiai, jau jums sakiau, jog kartais po tų visų trankių dainų, po trankių akimirkų, reikia tos akimirkos atsipalaiduoti, šiek tiek apmastyti gal ir savo gyvenimą, na ir paklausyti. Geros muzikos, tai vis tiek yra gera muzika. Šiandien savaitės atradime noriu pristatyti alternatyvios R&B muzikos atstovę, atlikėją Soną, kuri prieš savaitę išleido savo debiutinę dainą Amplitudė. Tad ir norime pasisveikinti su Soną. Labas.
1: Labas, Domantai.
0: Kaip tu gyveni? Kaip tavo penktadienis?
1: Mano penktadienis labai geras. Smagu pas tave čia atvykti. Nežinau.
0: Nežinai? Ar pirmą kartą pas mus studijoje esi?
1: Pirmą kartą pas jūsų.
0: Galbūt būtų teisingesnis klausimas, ar apskritai pirmą kartą esi radio aplinkoje?
1: Taip.
0: Nebaisu? Nesijaudinu?
1: Šiek tiek jaudinus. Tikiuos, kad nesigirdu.
0: Ai. Sunku pasakyti, aš tave pirmąjį kartą susitikau, tad kitą kartą galbūt, kai pas mus atvyksi, galėsiu palyginti ir pasakysiu, kaip jautiesi tada ir kaip jautiesi dabar. Vienas iš pirmųjų klausimų, kalbinant atlikėjus, su kuriais galbūt aš pirmą kartą irgi susipažįstu, apie pseudonimus. Tai žinau, kad tavo tikras vardas yra Simona,
1: taip.
0: Ar ne? Tai kodėl nusprendėjai pasivadinti Soną?
1: Iš tikrųjų, tai labai daug galvojau, bet tada labai natūraliai atėjo, kad Simona, išimam dvi raides, lieka Soną, pridedam dar vieną N, visai gražiai atrodo, visai skambiai.
0: Aiškiai,
1: ar ne? Tarėsi ir viskas.
0: Taip, sono, tikrai labai aiškiai toks kaip, nežinau, toks kaip sonaras. Mums tinka, mes turim tokią rubriką kelyje radaras, tai būtų toks tik, bet galėtų būti sona. Labai gražas šiaip sceninis vardas. Paklausęs tavo dainą Amplitudę, tikrai iš karto galiu suprasti, kad esi turbūt didelė R&B fan, ar ne?
1: Tikrai, taip.
0: Ir tas pats R&B stilius 2000-aisiais, turbūt 2000-aisiais pasiekė tą visą savo piką, na, po to, kaip ir natūraliai galim iš tikrųjų matyti internete, kad šiek tiek gal tas populiarumas išnyko, bet ar tu esi viena iš tų, kuri, na, dar turi tą nostalgiją senai muzikai ir nori ją palaikyti gyvą?
1: Tikrai turiu.
0: Ar ne?
1: Taip. Ir tikrai labai daug klausausi, tai manau, kad tai vat ir girdėsi mano kūrybai.
0: Supratau. Ar turi kokių nors mylimiausių atlikėjų sąrašą, pavyzdžiui, kurių tu klausai ir, na, gali su kokių idėjų duoti naujoms dainoms?
1: Iš tikrųjų sunku pasakyti, nes tos muzikos tiek daug skirtingos klausausi, kad išskirti vieną atlikėją, pavyzdžiui, būtų tiesiog neįmanoma. Bet ne tik R&B klausau, ir soulo labai daug. Ir šitą dainą irgi galėjo eiti į tą pusę, tai, pavyzdžiui, Seid. Viena iš tokių atlikėjų, kur galėtų būti viena iš inspiracijų.
0: Ir suteikia, ar net inspiracijų. Ar daug tu reikia sėdėti, pavyzdžiui, norint parašyti vieną dainą? Ar daug pas tave permastymų, kokių vyksta? Ar tau viskas ateina natūraliai?
1: Šiaip sakyčiau, kad gan natūraliai, bet, pavyzdžiui, šita daina, jinai labai iš vidaus. Labai daug tokių vidinių kažkokių išgyvenimų, tai jai laiko reikėjo nemažai.
0: Ar visos tavo dainos yra iš vidinių išgyvenimų gimsta? Tai galima sakyti, kad jeigu klausysime dabar šios tavo dainos Amplitudė ir galbūt tolimesnių dainų, tai mes galėsime girdėti ir dalį tavo gyvenimo.
1: Tikėtina, kad taip.
0: Supratau. Na, čia kaip toks atviras dienoraštis visiems paskaityti, bet, na, žinoma, nori, kad visi išgirstų tik tai, ką tu nori, kad jie išgirstų. Taip pat rašiai, kurį laiką gyvenai Ispanijoje, ar ne? Ar dar ten ketini sugrįžti?
1: Kaip tik ir išvažiuoju.
0: Ta čia ta paskutinė diena, ko mes dar galėjome šį pokalbį padaryti.
1: Taip.
0: Supratau. Bet ar gyvenimas svetur suteikia galbūt kokių naujų vėjų tavo kūrybai? Pavyzdžiui, gyveni Lietuvoje, gyveni Ispanijoje, vis tiek turbūt kažkas, ar ne, galvoje turėtų veikti kitaip, jog galbūt parašyti ar ne apie kokius kalnus, apie jūrą, Lietuvoje, apie žolę žalę. Yra skirtumų, ar ne?
1: Tikrai yra skirtumų ir aš manau, kad gal ta ispaniška kultūra tokio atsipalaidavimo daugiau duoda ir kažkokio švelnumo, lengvumo, tai manau, kad tas tikrai atsispindi, bet man labai patinka kurti lietuviškai, nes vien mūsų kalba, kiek daug jie galima pasakyti, man čia yra tiesiog neįkainama.
0: Wow. O dainas rašai pagrindę lietuviškai ar dar kokia ir ispanų kalba parašai?
1: Šiaip, kol kas dabar tik lietuviškai, stengiuosi rašyti ispaniškai, bet manau, kad man dar šiek tiek daugiau reikia tą kultūrą pažinti, kad aš galėčiau iš tikrųjų jie pasakyti savo vidinius išgyvenimus kažkokius.
0: Ar galėtum, pavyzdžiui, dabar ispaniškai pasakyti, mano vardas yra Simona?
1: Jamo Simona.
0: O, aš galvau iš karto atkartosiu irgi tą patį, bet dėja, mano atmintis yra 7

0: sekundžių visada sakau ir greitai viską pamirštu. Bet esu, bet nebejoju, jog tikrai puikiai moki šią kalbą. Amplitudė yra tavo debiutinis darbas, taip?
1: Taip.
0: Na, o tie debiutai kartais turbūt, na, ir su dideliu jauduliu ateina. Tai, nes, na, galbūt tai vis tiek yra tavo pirmasis darbas, tai... Nes kuomet tai yra tavo pirmasis darbas, tu supažindini save su tavo galimais klausytojais, išleidi dainą į pasaulį, tai kokios emocijos pas tave atkeliavo su tuo pirmoju dainos išleidimu?
1: Iš tikrųjų, tai jos buvo tokios geros, aš nuoširdžiai nežinau, kur dėtis ten. Pirmas kelias dienas man buvo tiek daug emocijų ir visokių žinučių iš artimų žmonių. Ir po poros dienų pavyko dainą dar ir savo koncerte pristatyti. Tai tada jau iš vis nebežinau iš tikrųjų, kur dėtis.
0: Oho, jau turėjai ir savo pasirodymų.
1: Be abejonių, ne vien bet... su savo kūryba, bet
0: ai, tai, galėjau pristatyti. Bet ar ne, tai turbūt užsiimi ir tuom, ar ne, kad kažkur ir turi koncertinės veiklos.
1: Tai dabar tai pradedu daryti.
0: Ai, jau dabar tai pradedu daryti, tai smagu tai žinoti. Ar iki dainos išleidimo buvo kažkokio tai jaudulio, gal kažkokio tai nepasitikėjimo, juk vis tiek tai yra, na, kuomet išleidau, sakai, kad buvo geros emocijos, bet iki to viso, na, kartai žmonės padaro klaidų dėl to nepasitikėjimo savim, galbūt jie tą... nežinau, aukso grinuolį tiesiog išmeta ir jo nebepaima. Tai ar pas tave buvo tų kokių nors jaudulių nepasitikėjimų savim?
1: Realiai visą laikį, kaip pat išleidimo, aš galvojau, buvo tokios labai dviprasmiškos mintis, kad arba vieną dieną ta daina labai gera, arba kitą dieną aš ją klausau ir atrodo, kaip aš galiu tai išleisti.
0: Ar ne?
1: Tikrai nuoširdžiai tokių tiesiog permąstymų.
0: Bet dabar jau manai, kad viskas yra tvarkoje ir ką anksčiau sakėjau, jau yra na, čia nesąmonė, ar ne?
1: Jau suprantu, kad nieko negaliu pakeisti, tai man tiesiog jau ramu.
0: Supratau. Tai pakalbėkim gal dabar jau apie tavo dainą Amplitudė, tai apie ką yra šis kūrinys?
1: Tai šiaip jinai yra apie santykius be abejonių, apie santykių pabaigą, kai esi pats tas žmogus, kuris tos santykius jų pabaigą inicijuoji. Ir dainoje pagrindė eina klausimas, ar tai tavo. Tai čia toks kaip vidinis, nuolatinis kuždesys, kad ar tikrai tu čia esi, kur reikia tau būti.
0: Ai, supratau.
1: Tai tų klausimų buvo daug ir tiesiog, ką aš padariau, štai sudėjau dainą.
0: Wow, tai kaip ir sakėjai, mes čia galim ir šitoj dainoje išgirsti tavo... Na, galim išgirsti tavo dienoraštį.
1: Galim išgirsti.
0: Taip, bičiuliai, visai neužilgo tą dienoraštį ir išgirsite ir galėsite jį įvertinti. Ar ilgai užtrunka visi tavo dainų rašymai? Pavyzdžiui, būtent šios dainos rašymas Amplitudė, kiek laiko viskas užtruko nuo pirmų žodžių parašymo, nuo prodiuserių ir panašiai?
1: Šiaip šita daina užtruko gan ilgai, kadangi vat išvykau iš Ispaniją, turėjau tokį tarpą, ir tada grįžus vasarą pavyko gan greitai viską pasidaryti, bet tos dainos žodžiams pribręsti reikėjo labai daug laiko. Nes aš iš pradžių juos parašiau labai švelnius ir visiškai kitokius. Ir tada liko paskutiniai du kartai, kai rašinėjom. Ir aš visiškai pakeičiau prichorusą. Ir jis įgavosi toks aštresnis ir žymiai labiau atviras. Bet aš pasakiau, kaip aš tikrųjų jaučiuosi galų gale.
0: Tai gal kažkas įvyko, ar ne, per tą laiką? Ai, supratau.
1: Įvyko.
0: Gerai, įvyko. Galės tai išgirsti klausytojai šioje dainoje, kas ten tokio įvyko. Debiutai nesibaigė dažniausiai vien tik tai debiutu. Dažniausiai vis tiek kažką išgirstame ir ganėtinai greitai. Tai ar turėjau paruošusi naujų planų, naujų dainų ateičiai? Gal jau Ispanijoje pradėsi leisti jas?
1: Manau, kad tikrai greitai ateis nauji kūriniai. Jų keli jau yra.
0: Jau keli yra. Įrašyti jau pilnai?
1: Dar pilnai neužbaigti, bet jau tokie...
0: Demo, ar ne tokie?
1: Jo, jau demo turiu.
0: Supratau, tai smagu, gerai. Ar galvoji kada apie jau albumą? Na, galbūt ir ar ne per daug čia priepti debiutuojančiai atlikėjai, bet yra kažkokių, turi kažkokių svajonių, galbūt kur tu save po 5 metų nuo čia įsivaizduoji? Nebijok pasvajoti.
1: Labai sunku pasakyti, nes viskas taip greitai keičiasi. Jau vien sėdėjimas čia man yra toks gan tikrai didelis žingsnis.
0: Wow.
1: Tai aš bijau kažką pasakyti, kad neužsibrėšiau savo ribų. Irgi.
0: Tai palieki visą laiką atvirą dangų.
1: Palieku atvirą dangų ir manau, kad galimybės tikrai yra. Kokiu aš tik noriu tokias galėsiu susikurti.
0: Žinok, tikrai iš to, kokį tavo entuziazmą matau ir mačiau vien tik atėjusiu studiją, tai tikrai tikiu, kad ar ne tik dangus ir galbūt dar aukščiau yra tavo limitas, tad ačiū tau labai, kad tu esi ir ačiū, kad tu kuri ir tikėkimės tikrai, kad dar tai ne paskutinis kartas ir dar, na, iš Ispanijos gal jau tavęs neprisikviesime čia į studiją kitų kūrinių, bet, žinai, yra telefonai ir yra lėktuvai, kuriais gali atskristi kažkada.
1: Tikrai grįšiu.
0: Simona arba Sona, ko norėtum... Wow, net mikrofonas sudaužiau. Ko norėtum dar palinkėti mūsų klausytojams prieš jiems išgirstant tavo naujausią kūrinį Amplitudė?
1: Manau, kad tiesiog norėčiau palinkėti klausyti ją su atvirom mintim, pabandyti pasižiūrėti, ar tai tinka ir jums. Tikiu, kad daugam tokių situacijų yra tikrai buvę. Ir ta daina gal šiek tiek yra apie vienišumą, kuris šiaip nėra gyvenime blogas, tai tiesiog linkiu pasiklausyti ir gal jums tai surezonuos ir tada su tokia gera nuotaika eiti į savaitgalį.
0: Wow, tikrai geras. Na, kaip ir minėjau, bičiuliai, atsipalaiduosime dabar į tokią ramybę su Aziją. Na, tikrai daina, tikiu, jog apie tokius ir apmąstymus turėtų būti, tad manau, galėsite ir apmastyti trumpam savo gyvenimą. Tad ačiū tau, Sona, jog atvykai pas mus, arba Simona. Žinai, dažnai būna atlikėjai, sako, kreipkis į mane tik sceniniu vardu arba mano vardu, tai aš kažkaip dabar tą balansą palaikau ir pasakau ir Simona, ir Sona. Tad dėkoju, kad atvykai pas mus, visuomet gera turėti tuos debitus ir labai gera turėti gerus debitus, tikrai gerus, kurie verti mūsų eterio. Tad didžiausios tau sėkmės, o dabar atsipalaiduokime su paskutiniu šio savaitės atradimu ir tai yra Sona ir jos naujausia daina Amplitudė. Ačiū Simona ir iki kitų kartų.
1: Ačiū Daumantai.

Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow – firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų – iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas – nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu – Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
1: Nano Go – veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
2: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektą 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
3: Vasara baigėsi, bet smagu susitikimai ne. Rugsėjo 6 Urban Hub Kaune kviečia į nemokamą šeimos dieną. Nuo 11 valandos čia jūsų lauk žaidimai ir pramogos vaikams, prizai, dovanos, vaišės bei ūkininkų turgelis. Susiburkime drauge su visa šeima ir pasitikime rudenį kartu. Visos renginio pramogos nemokamos. Pasimatome rugsėjo 6 Urban Hub Kaune, Lyderystės gatvė 2.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
6: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
7: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
8: Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

0: reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Moziškiausios riedynės Kaune sugrįžta. Rugsėjo 19 dieną visi dviračiais riedynės.

0: Piko valanda. Svarbiausia informacija pakeliui.
1: Lieka 7 minutės iki 18 valandos, na ir viskas, bičiuliai. Tai yra penktadienio piko valandos laidos pabaiga. Na, o aš jūs visus norėčiau tikrai pakviesti. Ypač tie, kurie prijaučia roko ar metalo muzikai, ar jaunas, ar senas esate, nesvarbu, kad dirbate, įsijunkite mus nuo 18 valandos ir čia turėsime debiutinę. Šios muzikos laidą ir įvadinsis sunkioji banga. Galiu garantuoti, kad pradėsime tikrai labai galingai. Na, o po to laidos pradžioje, kaip ir sakiau, pradėsime šiek tiek lengviau, o po to kelsime temperatūrą vis aukščiau. Ir aukščiau. Tad roko ir metalo muzikos laida Sunkioji banga startuoja po beveik 5 minučių. Ačiū visiems klaususiems piko valandos, bet aš niekur nesisveikinu, lieku ir toliau eteryje. Ir taip pat tie, kurie galbūt nori išgirsti kažką naujo, galbūt dar negirdėto, tai tikiu, kad ši laida bus kaip tik jums. Trumpam, labai trumpam sakau jums iki.
2: What?
3: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: O ne penktadienis!

0: Radijas kelyje pristato. Atėjo metas jungti sunkiąją bangą. Visa valanda modernios roko ir metalo muzikos. Taip pat ir praėjusių dešimtmečių nostalgija. Sunkioji banga.
1: Na ką, bičiuliai, tikriausiai reikėtų dar kartelį pasisveikinti su radijo kelyje klausytojais. Žiauriai smagu turėti progą pirmąjį kartą mūsų naujajame sezone startuoti su visiškai nauja penktadieninė roko ir metalo muzikos laida Sunkioji banga. Na, eteryje ir toliau lieku aš, Daumantas. Ir visiems, kuriems tokia muzika yra nesvetima, kviečiu pasilikti toliau su mumis. O tie, kurie mėgsta mūsų įprastą grojaraštį, galbūt atras čia kažką dar naujo ir negirdėto. Šioje laidoje nebandysime išrasti kažkokio neregėto dviračio. Na, čia jūsų laukia visa valanda įvairios modernaus roko ir metalo muzikos. O kodėl pabrėžiu, jog modernios, nes čia koncentruosimės į tai, kas yra populiaru, aktualu ir labiausiai klausoma šiuo metu. Taip pat girdėsite ir truputį praėjusių dešimtmečių nostalgijos. Na, ir tikiuosi, jog tiesiog galėsime savo automobiliuose, ar kad ir kur mūsų klausote, gerai pakratyti galvas visą laidos laiką. Ir tikriausiai pagrindinis laidos tikslas yra panaikinti tą tokį galbūt barjerą ir, na, sunormalizuoti šią muziką, jog tai nėra kažkas svetimo ar baisaus ir kad jos gali klausyti visi. Nuo manęs čia sėdinčio radio studijoje prie mikrofono, nuo ofise dirbančio iki autobuso ar trolibuso vairuotojo ir iki visų kitų mūsų klausytojų. Tad labai tikiuosi, jog sunkioji banga pagaus gerą ryšį su jumis ir galėsime dar ilgai tą bangą puikiai pagauti. Laidos pradžioje jau galėjote girdėti, galingai atsidarėme su Siamese ir jų daina This is not a song, bet nuo dabar, kai pirmai laidai padarysime tą laidą tokį lengvą įvadą. Pirmoje sunkiosios bangos dalyje girdėsite šiek tiek daugiau lengvesnės roko, sunkesnio roko, alternatyvaus roko muzikos ir valandai keliaujant į priekį šiek tiek kelsime temperatūrą, judėdami į, na, šiek tiek sunkesnę pusę. Taip pat pristatysime ir didžiausią savaitės naujieną, bus ir lietuviškų grupių rubrika Lietuviškas rifas, kuriame pristatysime dvi lietuviškas grupės. Taip pat, na, šiek tiek atsipalaiduosime su lengvesnio alternatyvaus roko grupe Oko, o kitame rife jau duosime tikrai daug mėsos su grupe Raw Steel. Ir dar penktadienio sunkiausio rubrikoje išgirsite daugiausiai mėsos turinčią arba pačią sunkiausią grojaraščio dainą. Na, o kalbant apie grojaraštį, kiekvieną laidą jį sudarys šios laidos bendrakūrėjas, mano brolis, kuris yra čia kaip tik studijoje ir dabar jau galima skaityti kolega Vaidotas Bagdanavičius, tad didžiausias ačiū jam ir tariu didžiausią ačiū jums ir džiaugiuosi, jog esate su radiju kelyje. Sunkioji banga startuoja dabar ir judame toliau su Normandy ir Cyanide.
0: Sunkioji banga.

0: Sunkiojoje bangoje girdite grupę Caskets, tai yra britų post-hardcore grupė 2023-aisiais. Jie išleido šią dainą taip pat pateko ir jų studijinį albumą Reflections. Toliau tęsime mūsų programą, na, o dabar metas atėjo pirmąjį sunkiosios bangos rubrikai ir tai yra lietuviškas rifas. Na, o šioje rubrikoje mes norime pristatyti po vieną lietuviškos grupės dainą na, ir duoti platformą ypač naujoms grupėms būti išgirstoms. O aš turiu pranešimą grupėms, kurių nariai galbūt mūsų klauso, na, nesvarbu, ar esate naujai susikūrusi grupė ir jau seniai grojate ir esate užsitarnavę savo vardą klausytojų tarpe. Jeigu manote, kad jūsų daina puikiai tinka mūsų laidai, siūskite savo prisistatymą ir dainą elektroniniu paštu sunkioji banga etaradijaskelyje.lt ir galbūt jūsų daina nuskambės mūsų eteryje. Nors ir sudarydami grojaraštį, na, daug didesnį dėmesį skiriame sunkesniems roko atšakoms, bet jeigu tai yra lietuviška grupė, tikrai nepraleisime ir lengvesnio alternatyvaus roko ir galėsime šiek tiek trumpam galbūt atsipalaiduoti. Na, o tokio stiliaus grupė šiandien ir pradės lietuvišką rifą, tai yra grupė Oko. Ją sudaro du nariai, vokalistė Gabija ir gitaristas bei produceris Kristupas. Ją jau sykį kalbinome. Šią grupę jau kalbinome mūsų standartinėje programoje, pristatydami jų debiutinę dainą Tuščioje pievoje. O dabar grupė juda toliau, išleisdami savo antrąjį singlą Nebylus žmogau. Ir šiaip, gera žinoti, jog sulaukėme grupės susidomėjimo dar net nespėjus debiutuoti laidai, bet ši grupė buvo pati pirmoji, kuri panoro būti mūsų laidoje, tad būti išgirsti pirmieji šioje rubrikoje jie taip pat nusipelnė. O kasgi gali dainą pristatyti geriau negu pati grupė, tad paklausykime, ką jie turi pasakyti apie ją ir paklausykime Oko naujausios dainos Nebylus žmogau.
1: Sunkioji banga. Lietuviškas rifas.
2: Labas, mes esame šviežiai paskrūdinta grupė Oko. Išleidome antrą savo singlą Nebylus žmogau.
3: Ši daina yra apie savyje užvirusį ir tyloje užsibūsį žmogų. Tai raginimas nutraukti savo tylą, kalbėti apie tai, kas asmeniška ir yra svarbu būtent tau.
2: Tad su šia energinga daina linkim šiokio tokio palengvėjimo ir emocijos paleidimo. Pasitaško!
1: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.

0: Ne per seniausiai į eterį girdėjote Linkin Park ir jų 2000 metų, na, mega, visas albumas iš tikrųjų buvo 2000 Hybrid Theory mega hitas With You, daina vadinosi, na, dabar girdite ir jau daina beveik baigėsi Bullet for My Valentine, Army of Noise, na, o čia šis bulletų kūrinys, na, skambėjo albume 2015-aisiais išleistame, kuris vadinasi Venom, na, ir tai buvo tikrai labai didelis žingsnis į priekį po to, kai buvo išleidę 2013-aisiais, na, net nėra ką pridurti. Taip, na, o dabar laukia didžioji savaitės naujiena. Pasižiūrėkime, koks singlas šią savaitę išėjo ir kurį, na, kuris daugiausia dėmesio nusipelnė. Savaitės naujienoje, na, šioje rubrikoje mes išrenkame daugiausiai dėmesio į mūsų manimo nusipelniusią dainą ir šiandien tai yra progresyviojo metalcore meistrai Polaris, kurie šį trečiadienį išleido savo naujausią singlą Without You. Polaris yra vienas ryškiausių pastarojo dešimtmečio vardų sunkiosios muzikos padangyje, jų dainose rasite viską, nuo galingų skambesių iki labai emocionalių tekstų ir kiekvienas jų darbas sulaukia pripažinto dėmesio. Without You yra pirmas jų singlas nuo 2023 metų albumo Fatalism ir taip pat pirmasis darbas po grupės gitaristo Ryano Sue mirties. Ta daina yra kaip niekada asmeniška ir manau, tai tikrai dabar pajausime. Tad tikrai daug mėsos turinti savaitės naujieną ir tai yra Polaris Without You.
1: Sunkioji banga. Savaitės naujiena.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio. Gautas svarbus pranešimas. Iš Marvos Forto akademijoje užfiksuoti pirmieji bokšto akies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks Vidas Bareikis, 8 kambarys, Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kiemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos Forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėja keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žeminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jaustis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.

0: girdite amerikiečių metalcore grupę Motionless in White ir jų 2017 metų kūrinį Entirely Yours. Tai buvo antrasis singlas iš albumo Graveyard Shift, na, kaip ir minėjau, taip pat pasirodžiusio 2017-aisiais. Šiaip dar įdomus faktas apie šią dainą, kad dainos singlo viršelį sukūrė grupės gerbėjas, tad, na, tikrai ne visada tokie dalykai pasitaiko. Atėjo metas, bičiuliai, lietuviškam rifui. Ir antrajame lietuviškame rife dar viena lietuviška, dar nauja modernaus metalo grupė Raw Steel. Pagrindinė gitara yra Simonas ir vokalistas Vytis. Grupė tikrai labai ambicinga, jau dabar kelia savo aukštus tikslus, kilti vis aukščiau. Kaip sako pati grupė, jie groja modernų metalą, stipriai apibriešto žanro neturi, tačiau bendrai paėmusi savo muziką įdeda new metal, groove metal, trash metal, death metal ir metalcore elementus. Grupė daug dėmesio skiria taip pat geram dainų rašymui ir muzikos produkcijai. Raw Steel išleidusi kol kas du darbus, Cycles ir Fractures, ir kaip nauja grupė Spotify'e jau yra susilaukę ir nemažai perklausų ir kiek tenka matyti, potencialo grupė turi tikrai labai daug. Tad jų naujausias kūrinys Cycle skambės lietuviškame rife, o prieš tai žinutė nuo pačios grupės Raw Steel.
1: Sunkioji banga. Lietuviškas rifas. Sveiki, mes esame grupė Raw Steel iš Vilniaus ir grojame modernų metalą. Įsijunkit garsiau, čia bus triukšmo. Čia sunkioji banga.

0: Girdite Architects 2018 metų albumo Holy Hell pagrindinę beveik dainą ir tai yra Doomsday. Labai rekomenduoju paklausyti Holy Hell, mano manimu tai yra pats geriausias išleistas kada nors Architects albumas. Na, o dabar paskutinioji jau piko, na, jau nebe piko valanda, čia jau vyksta sunkioji banga, na, ir tai yra paskutinioji sunkiosios bangos rubrika ir tai yra penktadienio sunkiausias. O penktadienio sunkiausio rubrika yra apie tai, jog išrenkame pačią, na, išrenkame tokią dainą, su kuria, na, tikrai galime pasakyti, kad išsinešime daug mėsos. Tai yra pati sunkiausia mūsų grojaraščio daina. Na, o čia mes parinkome pirmąjį laidą į melodingojo death metal grupę Orbit Culture. Praėjusiais metais jie išleido kūrinį Tales of War. Daina sulaukė nemažai dėmesio metalo scenoje. Louder Sound jie įtraukė tarp geriausių tuo metu naujų metalo kūrinių ir pabrėžė grupės gyvėjimo derinti tiek melodingai metalą, trash metalą ir klasikinio sunkaus metalo elementus. Daina taip pat pateko į jų praeitų metų albumą Death Above Life ir tapo na, vienu geriausiai klausytų įvertintų kūrinių. Tales of War buvo svarbi naujo Orbit Culture kūrybos etapo pradžia. Tai buvo pirmasis jų singlas išleistas su leidybos kompanija Century Media Records. Na, o dabar penktadienio sunkiausias Orbit Culture Tales of War.
1: Penktadienio sunkiausias.

Penktadienio sunkiausias ir All Bit Culture, The Tales of War. Na, tikrai neturėjo pasirodyti, mažai galiu tai garantuoti. Na ir viskas. Tai yra viskas, ką turėjome jums šiandien pasiūlyti debiutinėje sunkiausios bangos laidoje. Tikiuosi, padarėme gerą preliudiją visam tam, kas mūsų laukia ir toliau. O su roku ir metalo muzika sugrįšime kitą penktadienį nuo 18 valandos. Tad ačiū visiems, kad esate su mumis ir mes toliau būsime su jumis. Čia mūsų programa dar nesibaigia, na, kalbu bendrai apie radiją kelyje, po sunkesnės muzikos dabar šoksime į šokių muziką, na, toks visiškas ying ir yang. O čia jums šokių muzikos paserviruos Baselo. Tad, kaip ir sakiau, ying ir yang, juoda balta, visa valanda geros šokių muzikos jūsų laukia visai čia pat, tad likite toliau su mumis visą šią savaitę. Popietėse buvau aš Daumantas, susigirdėsime pirmadienį įprastų laiku ir visiems linkiu puikaus savaitgalio ir sakau viso, na, o aš jūs palieku su paskutiniaja mūsų laidos daina ir tai yra Bad Wolves ir Learn to Walk Again.

Labas vakaras, mili brangus draugai, mili radijas keliai klausytojai, su jumis laida, savaitėtumų kartu su Baselo. Kiekvieną penktadienį mes turim tradiciją, kad ką aš surinkau prie saidę, šiandieną sugruoju per vieną valandą. Šiaip labai įdomu dabar tą frazę, aš kartu ar kartu vis pastoji vieną savaitę, galbūt reikėtų sugoti šiokią tai naują frazę, bet dar kažkaip tai galvo man jis nešauna. Tai va, hybridė, šiandieną per saidę surinkau daug gerų dainų. Tai dabar atradau tokį savo muzikos naują stilių, kurį man labai patogu yra groti. Tai grinai visas tas dienas, kurias aš renkuosi ir šiaip naudoju savo renginiuose ar solo grojimuose. Tai va šiandieną išgirsite, žinau, kad aukščiausias klasės pilotažo, tai kad tikrai gali prisiekti savo saugos diržus, pasigarsinti savo radijo imtuvus, nes šiandieną bus labai karšta. O jums noriu priminti, brangus draugai, kad mes turime visiškai įsinojusi savo radijo apsą, tai galite padaryti jau dabar, atsisiuntę iš Apple Store arba Google Store parduotuvių ir aišku, klausytis mūsų muzikos aukščiausiai kokybei. Aišku, norėčiau ir paraginti jūs taip pat sekti mane Instagrame, taip pat ir Facebook galite sekti, tai Tom Paul būtų Facebook'e arba Instagrame. Baselo Official, tapkite mano draugais, aš tapsiu jūsų, tenais yra daug gerų dalykų, kai tarkim keliu, kai išleidžiu savo naujas dainas, tai aišku, žmonės sužino apie jas patys pirmi, sekdami mane, ir aišku, draugaukime, nes aš tenais irgi taip pat pasakau, tarkim, kur būna renginiai kokie mano naujai, arba kitų žmonių renginiai, žodžiu, daug visų naujienų, tai tapkite mano draugais, kaip prisakiau, aš tapsiu jūsų. Ir taip pat noriu praginti jūs sekti radijas kelią Instagramą, nes mes šventinį laikotarpį pralašinėjame, jums brangus klausytojai, daug gerų prizų. Tai žinokit, tapti mūsų draugais yra verta ir būtina, galima sakyti, tikrai jūs čionais nepriverčiu to daryti, bet galėtumėt padaryti to. Tai tikrai ir tai nieko nekainuoja. O aišku, dabar, jeigu tarp klausytų esančių yra žmonių, kurie kuriate miksus, dainas dar kažką tai ir tarkim norite, kad jūsų setas, kaip ir va, tarkim mano laidoje būtų išgirstas, tai tikrai galite susiekti mane, kaip ir minėjau, Baselo Official Instagrame ir aišku, surašyti su manim, tai ir galbūt jūsų setas bus sugrotas mano laidoje. Tai kad tikrai nesidrevėkite, padarykite irgi galite jau dabar arba sustoja kažkur tai nuošaliai, saugiai parašymo žinutę. Tai Baselo ir taip toliau. Tai galite padaryti tikrai drąsiai. Aišku. Greitų metu noriu pasakyti jums tokią svarbią naujieną, kad išleisiu su Drew Lake Cell dainą vadinasi Loco Contigo. Tai ją jau galėsite pasiekti nuo kitą ketvirtadienio. Visose muzikos platformose, tiek Spotify, tiek YouTube'ai, žodžiu visur šitą dainą bus, tai galite užsirašyti savo kažkur galbūt į kalendorių, kad kitą ketvirtadienį Baselo su Drew Lake Cell išleidžia naują gabalą. Ir aišku, palieku tai pasapti, kokia tai daina bus, bet žinau, kad tai tikrai bus galinga daina, tai nuskambės jinai tikrai daugelių radijo imtuvų arba daugelių gerų radijo kolonėlių. Galime tai sakyti. O jums sakau, brangus draugai, dar likite su radijos keliai ir aišku, su mano visų paruoštų miksų jums, su jumis dar sugirdėsime gale laidos. Tai galite su radijos kelyje.

0: reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
3: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
4: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
5: Oh, yes, daddy.
4: Žinoma.
6: Yes.
4: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine.
7: Dėmesio, dėmesio. Gautas svarbus pranešimas iš Marvos Forto akademijoje. Užfiksuoti pirmieji bokšto akies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną. Muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks Vidas Bareikis, 8 kambarys, Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos Forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
8: Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
9: Rugsėjo 6 dieną nuo 1 valandos kviečiame į Lapių tvarumo festivalį. Jūsų lauks mainytuvės, edukacijos, prekybos erdvės, veiklos vaikams ir jaunimui, tradicinio lapių troškinio gaminimas, madų šou ir daugybė kitų pramogų. Scenoje Mistika, Justė Oš, Mario Di Pascal, Jonas ir Ive. O festivalį vainikuos grupės Thundertale koncertas. Rugsėjo 6-ąją susitikime prie Lapių miestelio seniūnijos. Lapių tvarumo festivalis. Šventė visai šeimai. Renginys nemokamas. Festivalį finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
10: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
11: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
12: Moziškiausios riedinės Kaune sugrįžta!

Labas vakaras, mili brangus draugai, mili radijas, keli klausytojai, su jumis laida Salėtmo kartu su Baselo. Ir deja, geriai dalykai greitai baigėsi, kaip ir dar kartelį šitą frazę, aš kartuoju visą kieną savaitę, kad greitai baigėsi. Tai kad gerai nenusiminkite, nes galite mano laidą išgirsti šeštadienį tuo pačiu laiku. Ir aišku, kiekvieną penktadienį, dar 7-8, jeigu tarkim dabar praleidote, tai greitai užsirašykite savo kalendorių. O jeigu nenori užsirašyti savo kalendorių, tai galite tiesiog sekti mane Instagrame ir pas mane išlenda notifikationas kiekvieną penktadienį nuo pat ryto, kad pas mane yra laida tarp 7-8. Taip pat reikia galite dabar. Tai kokiu būdu, tai tiesiog sekti mane Instagrame ir tapti mano draugais. O jūs dar noriu paraginti taip pat sekti ir radijas kelią Instagramą. Mes tenai šventinį laikotarpį turim daug gerų prizų, kurias pralašinėjame jums, mili brangus draugai. Ir klausytai, aišku, tai yra tiesiog verta padaryti, nes ganėtinai nemokamus dalykus galima laimėti konkurse. Tai kas nemėgsta nemokamų dalykų, o ypač dar gerų, tarkim, kokių bilietų į koncertą. Ir taip toliau, žodžiu, tikrai daug gerų dalykų mes nesturime. Jums, kad ir, mėly brangus draugai, norėjau priminti, kad aš dabar kitą ketvirtadienį su Drew Lakesell išleisiu naują dainą, vadinasi Loco Contigo. Tai kitą ketvirtadienį gali pasižymėti savo kalendorijoje, kad Basel išleidžia dainą, nežinau, kažkokiu tai būdu, arba tiesiog sekdami mane, kaip sakiau, Instagrame. Ir aišku, noriu jums priminti vieną dalyką, kad mes ten visiškai atsinaujinsiu savo radio appsą, ir per mūsų radio appsą galite klausytis mūsų visų laidų, aukščiausiai kokybė ir tai yra labai paprasta padaryti. Aš ten galite parašyti tiesiog mums į studiją ir žinutę ir susisiekti su mumis, tai tikrai galite padaryti jau dabar, verta padaryti tiek Apple Store parduotuvėse, tiek ir Google Store parduotuvėse. Ir aišku, dar noriu vieną dalyką pasakyti, jeigu tarp jūsų klausyti esančių dabar žmonių klausotės ir jūs kuriate DJ setus, DJ mixus, tai tikrai gali susisiekti su manim ir galbūt jūsų setas jūsų pagidavimu bus sugrotas mūsų laidoje. Tai, kad nesirvekti ir padaryti jau dabar, o jums, sugu, brangus draugai, į kitą penktadienį likite su radijos kelyje ir gero jums vakaro ir ateinančio savaitgalio. Likite su radijos kelyje.

0: Книга.
1: What?
2: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
3: O ne, penktadienis.

0: reklama. Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
1: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
0: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
2: Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją. Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam. Mecenatas Heximus su HP. Globėjas Neringos savivaldybė.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
5: Oh, yes, daddy!
4: Žinoma!
6: Yes!
4: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine!
7: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.

0: Giga.
1: What?
2: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
3: O ne?
4: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį

0: What?
1: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: O ne penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojame į sukelyje. Every day I'm shuffle.

0: Мария.
1: What?
2: Penktadienis ateit, man penktadienis patink.
3: O ne?
4: Penktadienis.
5: Penktadienis jau dar.